Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar. Zabavno.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

0: vijesti. Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je našem radiju nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti propuštena zbog političkih podjela i kao moguće rješenje predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske komisije. U Europskom parlamentu već su rezervisana mjesta za nove članice Europske unije, a Crnu Goru čeka 6 fotelja. To je javnom servisu potvrđeno u Briselu, iz kojeg kažu da naša zemlja definitivno ulazi u završnu fazu integracija. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić priredit će svečani koktel povodom značajnog jubileja 20 godina od prijema Crne Gore u Ujedinjene nacije. Svečanost će biti upriličena u Vili Gorica u 19 sati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povlačenje sa mjesta prvog čovjeka države. Tokom govora na skupu ispred Skupštine u Beogradu, saopštio je da su ovo njegovi posljednji dani i nedjelje na toj funkciji. Broj žrtava zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na 1430. Broj nestalih dostigao je 55.000. Vlada Venezuele saopštila je da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova kako bi pomogli u potrazi za preživjelima. Američke snage pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuzskog moreuza kao odgovor na, kako kažu, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Iranci uzvraćaju, tvrde da su raketama i dronovima udarili na 8 američkih vojnih objekata u regionu. Završena je grupna faza na fudbalskom prvenstvu svijeta. Kongo se plasirao u 16. finala pobjedom nad Uzbekistanom 3-1. Alžir i Austrija remizirali su 3-3 i time sa šampionata izbacili Iran. I Hrvatska se plasirala u nokaut fazu savladavši Ganu 2-1. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore. Zrn

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 sutra sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Panel diskusija pod nazivom Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, dok će moderatorka programa biti Jelena Vukasović. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada sinoć je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabrisu. Zahvalnost prisutnima koji su došli da podrže nastavak svečanosti. Predsjednik ovog društva Mirko Vičević posebno je pozdravio umjetnicu koja je, kako je rekao, često u Kotoru. Na vrijednom jubileju iskrene čestitke uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica Maja Uskoković, u ime Hrvatskog građanskog društva čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović dajući osvrt na izložbu. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić. Postavka se može pogledati do 7. jula. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu publici u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je priuštio još jedan izuzetan muzički ugođaj, budući da je uz domaćina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor bila u prilici da čuje i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Domaćini i gosti razmijenili su na kraju koncerta prigodne poklone, pa je riznica Srpske pravoslavne crkve Kotor sada bogatije za još jedno značajno dijelo, knjigu Kultura Srba u Trstu 1754-1914. Danas u nedjelju 28. juna od 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je sinoć na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Kao gost je nastupila ženska klapa Incanto. Također gost je bio i puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Koncertu čija je voditeljka bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Priznat
priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su dijela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Priča o tvorci bit će održan večeras od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 18 godina, savladali su juče Hrvatsku 16-12 na startu svjetskog prvenstva u Portugalu. Stefan Vraneš sa 5, odnosno Danilo Roganovica 4 pogotka, predvodili su Crnu Goru do pobjede u drugom kolu crnogorske selekcije. Danas od 19 sati igra sa Srbijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Prema riječima meteorologa, sjutra slično vrijeme današnjem, sunčano i veoma toplo. Posle podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

slijedi rubrika Ogledalo štampe sa Talasa Radio Kotora. Prelistavamo naslovne strane pobjede, vijesti i dana. Prvi put u Crnoj Gori pobjeda u posjetu odjeljenju integrisanog dnevnog tretmana sa jedinicom za kratkotrajni stacionarni boravak djece i adolescenata klinike za psihijatriju dr. Dušan Kosović, klinički centar Crne Gore, mjesto gdje se dječja bol ne svodi na fazu koja će proći. Crnogorski historičar Milan Ščekić govori o historijskom revizionizmu i nasrtajima na crnogorski identitet. Antifašizam nije moguće izbrisati iz kolektivne svijesti. Još je rano za prognozu. Član odbora za turizam Privredne komore Dragan Purko Ivančević kaže da se uspjeh u turizmu ne mjeri statistikom. Rast broja gostiju ne mora da znači rekordnu sezonu. Intervju Milica Lundin, švedska pijanistkinja, menadžerka u kulturi i potomak čuvene cetinske porodice Đurić, Cetinjanka sa Banovog brda. Problematična odjava prebivališta. Miloš Bukilić iz Saveza patriota Crne Gore u Njemačkoj kazao da nacrt zakona o registrima prebivališta i boravišta nije usklađen sa pravilom EU. Svaki pojedinac iz dijaspore koji izgubi pravo glasa obratit će se Evropskom sudu za ljudska prava. Sjećanje 90-godišnjeg Slobodana Babića na gimnazijalske dane u dvorcu Kralja Nikole u Nikšiću, 70 godina od mature, zavjet čvršći i od vihora 7 decenije. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, kako se sa Hrvatskom dogovoriti o promjeni granica na moru i kopnu. Nemoguća misija. Male su šanse da Hrvatska pristane na arbitražu oko granica na kopnu, pa bi prema mišljenju stručnjaka Crna Gora trebalo da se koncentriše na razgraničenje na moru, gdje ima jake argumente da je Crna Gora u Europskoj uniji, a Hrvatska nije. Bilo bi prostora da pregovori idu drugačijim pravcem, kaže profesor međunarodnog prava Časlav Pejović. Imovinski kartoni predsjednika opština zarađuju prosječno oko 1400 eura, ponešto kapne i sa strane. Bura u Pljevljima nakon odluke tužilaštva da ne pokrene krivični postupak zbog prošlogodišnjeg akcidenta u rudniku šuplja stijena. Nešto je trulo u ekološkoj državi. Poređenje cijena stanova i prosječnih zarada u glavnim gradovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Najviše plata za kvadrat u Podgorici. Bjelopoljka Anastasija Kovačević među šestoro crnogorskih đaka koji su dobili stipendiju za UVC, italijanski koleđ Dosanjani san. Naslovna strana dnevne novine Dan. Amandmanskim djelovanjem ispravlja se neusklađenost zakona o vladi sa Ustavom Crne Gore. Zaboravili da su dužni da odgovaraju Skupštini. Hrvatski politikolog Aleksandar Musić za Dan parolom sve samo ne DPS, vlast prikriva slabosti i loše rezultate. Predsjednik nezavisnog sindikata policije Crne Gore Igor Ermandić tvrdi da uklanjanje imena i prezimena sa policijske uniforme neće doprinijeti prikrivanju torture. Policajce nećemo davati kriminalcima na tacni.
Poslanici vladajuće većine predlažu novo materijalno davanje, uvode naknadu za materinstvo. Imovina nekadašnjeg FEP-a u Plužinama nije valorizovana ni 8 godina nakon prodaje, ništa od izgradnje fabrike peleta. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa neće sporiti pravni osnov tužbe naslednika nepokretnosti na poluostrvu kod Budve. Država nema dokaze o vlasništvu za 68.000 kvadrata na Zavali. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti dana bile su sadržaj naše rubrike.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurta i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovodi kanalizacije Kotor. DOO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojem je izmijenjen član 39. Izmjenom odluke je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 sata uveče na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminima od 19 do 2 sata. Molimo građane i građanke i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u periodu od 19 do 2 sata, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti sutra i prekosutra u večernjim satima. U slučaju loših vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednim terminima javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva sve krepke i snažne, prije svega ljude dobre volje, da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Velinićima Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu svetinje započeće ujutru 5. jula u 6 sati. U 12 sati je planiran završetak radova i ručak za sve. Kontakt za sve informacije 068-237-898. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović, a u popodnevnoj smjeni od 14 sati do 21 sat doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Druga epizoda donosi priče o urbanističkoj matrici grada i bedemima Kotora. Ovo izdanje Boka u mom srcu su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, a na programu je danas nakon servisnih informacija. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukantkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a reprize na programu danas od 19.30. I ove nedjelje sa vama smo u još jednoj epicentralnoj epizodi sa dnevnim neredom koji bi se školskim jezikom mogao nazvati poznavanje majke prirode i društva koje nam je prevarilo majku. On oko tona je brinuo Kristijan Đuranović Kiko, a glas pozajmio Dragan Sklender minus Pele Radio Kotor, epicentar humoristička emisija. Nedjelja u 11.30, repriza u srijedu 1. jula oko 6 popodne. Najtoplije godišnje doba počelo je, a u ljetnjem izdanju emisije Čuvari sna, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike Čuvare sna, priprema Saša Karajović, a možete ih čuti danas od 14 sati.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068.

1286527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 0682865527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067808842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069010732 i 069566560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069010732 i 069566560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068845042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068845042. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 sutra sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Panel diskusija pod nazivom Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, dok će moderatorka programa biti Jelena Vukasović. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada sinoć je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Uz zahvalnost prisutnima koji su došli da podrže nastavak svečanosti, predsjednik ovog društva Mirko Vičević posebno je pozdravio umjetnicu koja je, kako je rekao, često u Kotoru. Na vrijednom jubileju iskrene čestitke uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica Maja Uskoković, u ime Hrvatskog građanskog društva čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović dajući osvrt na izložbu. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić. Postavka se može pogledati do 7. jula. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu publici u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je priuštio još jedan izuzetan muzički ugođaj, budući da je uz domaćina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor bila u prilici da čuje i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Domaćini i gosti razmijenili su na kraju koncerta prigodne poklone, pa je riznica Srpske pravoslavne crkve Kotor sada bogatija za još jedno značajno djelo, knjigu Kultura Srba u Trstu 1754-1914. Danas u nedjelju 28. juna od 21 sati 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je sinoć na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Kao gost je nastupila ženska klapa Incanto. Također gost je bio i puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Koncertu čija je voditeljka bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su djela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan.
Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Priča o tvorci biće održan večeras od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 18 godina, savladali su juče Hrvatsku 16-12 na startu svjetskog prvenstva u Portugalu. Stefan Vraneš sa 5, odnosno Danilo Roganović sa 4 pogotka, predvodili su Crnu Goru do pobjede u drugom kolu crnogorske selekcije. Danas od 19 sati igra sa Srbijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Prema riječima meteorologa, sjutra slično vrijeme današnjem, sunčano i veoma toplo. Posle podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Talasi su Radio Kotora i novo izdanje emisije Nedeljni razgovor. Majčinstvo se nerijetko opisuje kao najljepša, ali i najzahtjevnija životna uloga. Iza svakodnevne brige, ljubavi i odgovornosti, mnoge žene nose umor, nesigurnost i emocije o kojima se rijetko govori naglas i ovako u javnosti. E upravo mi o tome danas razgovaramo. Naša gošća je Jelena Marković, edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije i voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj. Pričat ćemo o tome zašto su prve godine života djeteta toliko važne, sa kakvim se izazovima i emocijama majke danas najčešće suočavaju i zašto je podrška ženama danas važnija nego ikada. Jelena, dobro nam došli. Bio je 5. maj svjetski dan babica, imali smo 1. jun svjetski dan porodilja i svjetski dan mlijeka, također u julu značajne dane za majke i roditelje.
1: Bolje vas našli. Hvala vam na pozivu i radujem se da otvaramo ovako važne teme i da dijelimo sa ženama.
0: Kako je izgledao, recite nam najprije, vaš put ka integralnoj tjelesnoj psihoterapiji?
1: Pa još u pubertetu, dok su stari brat i sestra imali malu djecu, primjećivala sam situacije koje su bile jako izazovne i ostajala u pitanju sa sobom kako je moguće da me malo dijete ovoliko emotivno izazove i izbaci iz cipela, što bi se reklo. Mm-hmm. Jer ovdje sam ja starija i veća, a ono svojim običnim dječjim ponašanjem, bez loše namjere, u meni pokreće ovako burne emotivne reakcije. Iako sam i ja sama tad bila u pubertetu, osjećala sam da ne bi tako trebalo da bude. I tad sam već počela da istražujem u roditeljstvu i došla do prirodnog roditeljstva. Nakon nekoliko godina kad sam se i sama pripremala za svoju trudnoću, te teme sam produbljivala da bih svoje dijete koje je tad već imalo neke zdravstvene probleme dočekala na što bolji način. Ali sam se fokusirala na svjetske konferencije, autore i nekako poprilično pridavala pažnje tome da je to nešto što je novo saznanje, istraženo i slično. Vjerovala sam da kod nas to neće uskoro doći. Ali onda sam se susrela sa IPD Academy i bila sam poprilično skeptična.
0: Šta je to?
1: To je integralna tjelesna psihoterapija. Znači škola koju je pokrenuo Tomislav Kuljiš, on je osnivač, oni su iz Hrvatske i otvorio je školu koja govori upravo o tome, o prirodnom roditeljstvu, a onda i o radu na sebi. O tome koliko nas iskustva u ranom periodu oblikuju i koliko one u stvari nesvjesno upravljaju našim iskustvima u odraslom životu. Ono što je meni bilo tad poprilično pod znakom pitanja jeste kako je moguće da je kod nas na Balkanu stiglo nešto što je stvarno mjerodavno i što je stvarno kao najnovije istraživanje. Ali otišla sam na jedno predavanje uživo, upoznala sam Tomislava i blizak susret sa njim i svega par razmijenjenih rečenica na emotivno jako teške teme, baš o bolesti mog djeteta, su mi bile dovoljne da osjetim dubinu, stabilnost i da sve ono što sam puno godina prije toga čitala sad realno stoji ispred mene i osjećam ga u tijelu. Jer nije više bilo samo u knjigama, nego u odnosu sa drugom živom osobom. Tad nisam znala šta sve ta škola radi, ali sam jasno osjetila da je ovo nešto što ja želim u svom životu i tad sam odlučila da ću upisati školu za integralnog tjelesnog psihoterapeuta.
0: Rekli ste malo čas prirodno roditeljstvo, meni to nekako zvuči kao sinonim. Roditeljstvo bi trebalo da bude prirodno,
1: je
0: tako?
1: I to je upravo poenta. Ne ono naučeno i što nam neko kaže pa da mi ponavljamo, nego je poenta upravo da se taj instinkt probudi u nama. Kao što će mama Lavica prirodno imati osjećaj kako da zbrine svoje dijete, kako da rodi svoje dijete, kako da ga zbrine, kako da ga nahrani i namiri. Isto tako će i mama naše vrste to imati. Ali je važno da prije toga otklonimo sve one rane koje jesu nastale, sve one strahove koji nam jesu servirani kroz život, kroz medije, poput, ako pričamo o porođaju, svi filmovi prikazuju da je to nešto najstrašnije, da je to katastrofalno, da je to opasno i ugrožavajuće. Ali ako otklonimo te strahove, ako iscijelimo te svoje rane, onda će sam taj prirodni osjećaj, to prirodno roditeljstvo, samo da izađe iz nas.
0: Biti prirodno roditelj uopšte nije jednostavno, a naročito danas, evo rekli ste nam da bi trebali da stavimo nekako po strani sve ono što danas čujemo, a čujemo mnogo toga.
1: Da, poprilično je te buke, pogotovo sad sa društvenim mrežama, nekako svi imaju svoj prostor za glas i onda roditelji okrenuti tim vanjskim autoritetima često ostaju zbunjeni. Majke pogotovo u toj fazi kad su već ranjive, umorne i istrošene, okreću se na van i traže neko rješenje da im neko drugi kaže šta da rade. Ali nekako kad bi majke dobile podršku da njima bude lakše, da ona bude dobro sa sobom, javio bi se taj unutrašnji autoritet. Prirodno bi ona u sebi osjetila šta je to što je najbolje za njenu bebu.
0: Što vas je motivisalo da radite baš sa ženama i majkama?
1: Rad na sebi sam počela kako bih prvenstveno pomogla svom djetetu sa zdravstvenim i emotivnim izazovima, ali sam jako brzo shvatila da puno emotivnih izazova imam i sama. I iskustveno sam doživjela da se njegovi problemi rješavaju najbolje time što sam ja bolje. Jer uporedo sam radila sa njim, radila i sa sobom. I najveći skok u njegovim izazovima je bio čim sam ja bivala bolje. I posmatrajući neke razne situacije, na primjer dok sam bila u bolnici sa djetetom, se desio ogroman klik. Jer svakom djetetu, posebno onima sa zdravstvenim izazovima, treba mama koja je dobro. Time što podržavamo majku, u stvari podržavamo i dijete. A samim tim utičemo da sutra ti odrasli ljudi budu emotivno stabilniji. Tako da je podrška majci u stvari najveća podrška cijeloj zajednici i društvu, jer baš sve počinje od majke.
0: Kada ste prvi put shvatili koliko je emotivna podrška važna u majčinstvu?
1: Sjedala sam u boksu u bolnici i gledala ženu pored sebe sa djetetom u bolovima koje je prestravljeno od svih situacija i svih procedura i vapi za mamom da ga umiri. A mama je već preplavljena od buke, od straha, od stresa i od tolikog djetetovog potraživanja za njome. Tu se već otvara njena rana, njoj previše. I ona nesvjesno počne dodatno da ga povređuje. U tom trenutku sam posmatrala dijete kojem je majka potrebna da ga umiri, ali sam jednako saosjećajno mogla i da vidim majku kojoj je jako teško i kojoj je potrebna podrška. I tad sam baš duboko u tijelu osjetila da ja kao majka moram i želim biti dobro da bih mogla da zbrinem svoje dijete, jer u suprotnom će sve moje rane da krvare po njemu.
0: Par godina, rekli ste mi u neposrednoj pripremi za ovaj razgovor, radite vaš posao, a dugo vremena, deceniju, da kažem skoro, istražujete ove teme. Što ste nekako kroz svoj rad naučili o ženama, majkama i što vas je negdje najviše iznenadilo?
1: Ono što sam kao na neki način svjesno već znala, ali svaki susret sa tim me dodatno iznenadi, jeste koliko je kod nas na Balkanu jako i ukorijenjeno uvjerenje da biti majka znači biti požrtvovana. U realnom životu to se prikazuje kao nikad nema vremena za nju, svi su preči i hitni, ona je jaka i ona može da izdrži i da sačeka dok sve ostale zbrine, uključujući nažalost i muškarca. Pogotovo ovdje na Balkanu vidim da je to dominantno.
0: Koji bi trebao da bude baš u tim danima potpora i podrška.
1: Jeste, jer kao što majka zbrinjava dijete, trebalo bi da otac, odnosno muškarac, zbrinjava majku. Na kraju iza tog uvjerenja se dešava da žena trpi i da žena nosi cijelu porodicu na sebi. I onda bude preplavljena. I u radu sa ženama to nam je, reći ću uvijek, jer bukvalno u 99% slučajeva, to nam je prva prepreka da žena stvarno počne emotivno da zbrinjava sebe, da bude dobro i da onda iz tog mjesta može lako i prirodno da zbrine djecu i porodicu.
0: Zašto se danas mnoge žene osjećaju usamljeno nakon porođaja, iako zapravo po znacima navoda nikad nisu same?
1: Zato što često tad budemo okružene ljudima, ali opet iz mjesta zbrinuti druge. Znači imamo babine, dođu nam gosti i umjesto da svi oni zbrinjavaju majku koja je tad i fizički i emotivno i energetski najranjivija i najviše u toj potrebi da ona

0: da je podrže tako što će skuvati, spremiti, čuti je šta je to što je njoj teško. I prosto i fizički i emotivno biti tu za nju.
1: Koliko toga zaista u praksi srećete?
0: Iskreno, baš jako rijetko. Ali ono što je veliko i što mi je predivno i što mi nekako baš budi optimizam jeste to što se poprilično u javnosti priča i o dulama i o postpartum dulama, jer to je neki način kako da žena unapred zbrine sebe. Naprimjer, ja sam u svojoj drugoj trudnoći unapred zakazala i dogovorila prijateljicu koja je došla i bila tu sa mnom da mi pomogne i da me zbrine, da ja u tom periodu mogu bukvalno samo da odmaram sa bebom na krevetu.
1: I koliko vam je to značilo?
0: Beskrajno. I to je bilo to mjesto gdje mi je bio osjećaj da nisam sama.
1: To je bila ta praznina koja je trebala da bude popunjena.
0: Je, nisam sama, jer neko će saosjećajno da sjedne pored mene na krevetu, da me gleda u oči, da me dodirne za ruku i da me pita kako si, šta ti treba. Da mi donese neku toplu hranu, da se poigra sa starim djetetom, da ga izvede, da uradi ono osnovne kućne obaveze, da ja u stvari mogu u miru da se prepustim tom odmoru i fizičkom i emotivnom i da na taj način zbrinjavam bebu, jer to je ono što je tad najbitnije. A ono što nas društvo na neki način tjera i neki naši konstrukti mentalni, to je da mi pustimo tu bebu nek plače, nek jača pluća.
1: Programi koje smo naslijedili.
0: Je. A mama sa tom bukvalno fizički ogromnom ranom i energetski ona sva otvorena i mekana će da trči okolo da sređuje, zbrinjava, čisti.
1: Koliko se danas uopšte otvoreno govori o emocijama u majčinstvu?
0: Jako rijetko, nažalost. I primjećujem isti obrazac u zajednicama žena koje vodim. I u besplatnoj zajednici, i u plaćenom programu, ali i krugovima gdje se uživo okupljamo, da ženama najteže da iznesu svoje rane pred drugim ljudima. Jer nekako sve one budu u strahu da su pogrešne zbog toga i da se samo one tako osjećaju. Stidimo se svoje ljutnje, svog straha, svog tuge ili osjećaja da je majčinstvo teško, ali ono de facto jeste. I kad bi dozvolili sebi da pričamo o tome i kad žene dođu do toga u zajednici da progovore, onda se desi onaj wow trenutak gdje osjete da 90% drugih žena oko njih se osjeća isto tako. I to je onaj trenutak prihvatanja. Da prihvatimo same sebe, da prihvatimo svoj osjećaj tuge, preplavljenosti ili možda ljutnje što nas društvo ne podržava. I tu onda već kreće potpuna promjena, jer em dobijamo osjećaj zajedništva od okruženja i od drugih žena, shvatamo da smo sve mi slične, da sve imamo slične izazove, dijelimo alate kako podržati sebe, ali najdublje je to što u stvari prihvatimo taj dio sebe umjesto da ga odbacujemo i da ga se stidimo.
1: Koje emocije zapravo majke najčešće potiskuju, a pokazala je praksa?
0: Ljutnju. I žene i majke najčešće potiskuju ljutnju i to im u stvari daje osjećaj nemoći.
1: A zašto baš ljutnju?
0: Pa, kad smo bile male, dječacima je bilo dječaci ne plaču, a djevojčice se ne ljute. Možeš da plačeš, ali da se ljutiš, ni slučajno. I to je u stvari ono što je baš obrazac i u odraslom dobu. To je onaj trenutak kad osjetiš da krene ljutnja, ali nakon toga ti dođe veliki umor. Pa onda dođe tuga, koja je za žene društveno prihvatljiva emocija. Da žena plače, da je žena tužna i eto. I na taj način nas u stvari naš tjeloum čuva od one emocije koja je nekad bila zabranjena. Iz ugla djeteta se u stvari činila ugrožavajućom i opasnom. Jer ako se ja kao djevojčica ljutim, roditelji su ljuti na mene, možda će me čak i istući, što je veliki strah od fizičke ugroženosti i izdaje od strane onoga ko bi trebao da nas čuva. A onda ćemo biti ostavljene i same. Što je za dijete najveći strah, jer ako smo, na primjer, u prirodi, nećemo preživjeti. Taj strah od samoće i od napuštenosti je jednako strah od smrti. I onda sad mi u odrasloj dobi ćemo potiskivati tu emociju koja je opasna i oblikovati svoje ponašanje da bude ono što je prihvatljivo, kako bismo ostali u odnosu. Jer odnos za dijete znači život. A ono što smo osjetili u djetinjstvu se u stvari prenosi na odrasle odnose. Iako smo mi toga često nesvjesni. Kad to prenesemo na odraslo doba, taj se obrazac ponavlja. Ali tad možemo da osvijestimo koliko energije naš tijelo, um i nervni sistem koristi da potisne te dijelove sebe, jer se bukvalno bori protiv sebe. I ako to gledamo kao auto, to je isto kao da istovremeno na najjače držimo i gas i kočnicu. Da li bi to radili svom autu? Realno ne bi, čuvamo ga. Tako trebamo da čuvamo i sebe. Sad je naučno dokazano da žene imaju mnogo veći rizik i tendenciju ka autoimunim bolestima. I postoje studije slučaja koje dokazuju da se to upravo dešava zbog toga, zbog potisnute ljutnje. Tijelo se na taj način bori samo protiv sebe. Jer autoimune bolesti u stvari razara

0: kreiraju tijelo. Ono što mene sada jako raduje jeste da se svijest o tome širi i u zajednici imam nekoliko žena koje su na preporuku doktora počele da traže na koji način da rade sa ljutnjom i sa nervnim sistemom. I nekako to je dokaz da se ova znanja polako, ali sigurno, kroz svjesne ljude u sistemu šire i dopiru dalje. Jer džabe ćemo mi liječiti posljedicu i tu bolest koja se dešava u tijelu ako ne otklonimo uzrok, što je u stvari potiskivanje te emocije. I inače, promjena koja se dešava sa gore spomenutim ženama je predivna jer jako brzo osjete poboljšanje, vraćanje snage i životnosti iz onog mjesta potpune malaksalosti. Ali i tu, kao što sam već spomenula, je prvo ona velika zidina koju moramo proći. To uvjerenje i iskustvo da je opasno reći ne, pustiti glas, postaviti granicu, ostati u svojoj snazi ili tražiti nešto za sebe.
1: Rekli ste da se najviše borimo sa tom ljutnjom. Kako se ono ošte prevazilazi?
0: Tako što ćemo u tom sigurnom prostoru gdje već postoji neki siguran odnos.
1: A to su ovi?
0: Jeste, to su ovi ženski krugovi.
1: Susreti, da.
0: Jeste, ženski krugovi i psihoterapija jedan na jedan. Gdje postoji taj siguran odnos. Znači, to nam je bukvalno prva stvar koja je neophodna.
1: A možemo li to unutar porodice? Sa majkom, sa sestrama, s kumama? Ne?
0: Jako zanimljivo pitanje. Unutar porodice sve te stvari u stvari idu najteže. Jer unutar porodice se jesu desile rane. Ljutnut ćemo u djetinjstvu.
1: Pa bi se svako od njih naljutila.
0: Pa bi onda nastao tu jedan veliki kuršus, jedna eksplozija. Jer bismo se u stvari, samo bismo skliznuli na one već stare utabane puteve koji nisu zdravi.
1: Prebacivali krivicu jedni na druge, možda osuđivali jedni druge.
0: I onda je u stvari mnogo lakše otvarati koju god emociju, da nam je nepoznata ili da je potisnuta, ljutnja, tuga, šta god, otvarati na terapiji, otvarati u sigurnim ženskim krugovima, pa ih onda razrješavati sa prijateljicama, gdje postoji emocionalni naboj, ali ne previše velik. Pa tek onda će oni moći da se prenesu u ove najbliže odnose, znači porodične odnose, pogotovo od primarne porodice. I to je ono što kažemo, ljudi idu na terapiju, dešavaju se velike promjene, ali onda odeš kući za praznike i totalna eksplozija. Čini ti se sve što si radio godinama da je kao palo u vodu. Nije, ali to je mjesto koje ti pritiska sve moguće dugmiće. Jer tu su ti dugmići nastali.
1: I da li onda dobro da se osjećamo tako kada se vratimo sa te terapije ponovo u svoj dom?
0: Pa to nam je prosto prikaz na čemu još da radimo. Jer svaki put ćemo se mi vratiti sa većom svjesnošću. Ok, možda ću i tada da budem ultra triggerovana i da ono bukvalno bude pritisnuto dugme i ja ću sad u sebi da osjećam vatru, da bi, ne znam, kroz maj bljuvala, ali ću moći to da vidim, dok prije neku godinu ne bih to mogla ni da vidim, nego bi već bljuvala vatru okolo. Sad ću moći da vidim, da stanem, da se odmaknem, da dišem. Ili da na neki način postavim granicu. Što inače u početku bude jako ekspresivno, jer to je kao ono klatno koje je bilo zaglavljeno na jednu stranu, kad ga pustimo, ono će da se ljulja malo jače napred-nazad, dok ne dođe do nekog balansa. Jer bukvalno tako bude sa emocijama.
1: Kako prepoznati trenutak kada je majici zapravo potrebna podrška najviše?
0: Ja bih na prvu rekla ne čekati da prepoznamo trenutak. Bukvalno početi čim ostane trudna. Ili još bolje, danas sam baš pričala sa jednom klijenticom o svjesnom začeću. Početi prije začeća, jer to je vrijeme u kojem se i majka i otac pripremaju tjelesno, emotivno, znači fizički, ono šta jedemo, koliko dobro spavamo, koliko smo emotivno dobro. Početi u tom trenutku da bi ta zemlja u kojoj ćemo zasaditi sjemenku već bila očišćena od korova, već bila, da kažem, onako nalivena vodom, a ne suva i slično. Ali evo, ako čekamo, onda pratiti koje su to promjene koje se dešavaju. Jer to je ono što je važno, shodno tome kako ta osoba inače funkcioniše. Naprimjer, ako je to neko ko je društven, ako primjećujemo da provodi mnogo više vremena sama, obratiti pažnju, javljati se, biti tu, ali na neki suptilan i nježan način, neintruzivan. Tjelesno, na primjer, iz ugla tjelesne psihoterapije, obraćati pažnju na posturu tijela, na lice, na to kakve su oči. Jer bukvalno u samoj iskri u očima ćemo vidjeti da li u nekome ima životnosti ili se taj osjećaj imam želju za životom polako gasi. Mislim, neminovno je, majke smo i ti i ja i vjerujem većina slušateljki, znamo da smo umorne. I taj san, to je malo sati sna koji je isprekidan, stalno te neko doziva, tjelesno puno daješ. Pogotovo kada dojimo, tijelo daje jako puno nutrijenata od sebe. Mislim, sami, de facto, samo toliko fizičko davanje vodite u umor, ali različito je kad je to fizički umor, a različito je kad počinje onaj osjećaj imam želju za životom da se gasi.
1: Jelena, često čujemo da je važno da majka prvo bude dobro sebi da bi mogla biti dobro djetetu.
0: Majka je primarni regulator bebinog tijela i njenih emocija. Pa kad ona nije dobro, njen nemir i emotivno stanje i stanje njenog nervnog sistema automatski prelazi na bebi nervni sistem. Dijete to doživljava kao opasnost, a nekad na neki način i krivicu. I pokušava popraviti majku, jer kad majka bude dobro, i ono samo će biti dobro. Ovo se može odnositi i na todlere, ali i na bebe, jer ako je puno bebinog plača i dozivanja, čini da je mama toliko loše da se dijete osjeća ugroženo, ono će potisnuti svoj plač kako bi mama bila bolje, da bi onda i ono bilo bolje. I to su neke situacije gdje će beba nekad jako negodovati kod mame, jer ako je mama loša i u velikom strahu. A lakše će se umiriti kod tate ili kod bake ako su oni, na primjer, u opuštenijem stanju ili bar malo manje aktivirani. Jer to je ono mjesto gdje beba u stvari traži mir. Traži nervni sistem koji je u miru i koji je prisutan i stabilan da bi ona tu mogla da se opusti, jer se tu osjeća zaštićeno i sigurno. I samim tim je beskrajno važno da je mama dobro, jer to je za nju kao neki osjećaj da je svijet sigurno mjesto. I to se prenosi na njen nervni sistem. A onda je taj nervni sistem ono što je baza za dalji razvoj tog bića, znači sutra odrasle osobe. Jer ako ta odrasla osoba u djetinjstvu ima nervni sistem koji je jako u strahu, ono stiče uvjerenje svijet je opasno mjesto. I onda, nekoliko godina unapred, imam odraslu osobu koja, koliko god je realno život okej, stalno će biti u strahu. I sve najmanje promjene će bacati u onaj osjećaj anksioznosti, panike i slično.
1: Dakle, hajde da razbijemo mit i kažemo da savršena majka ne postoji.
0: Tako je, savršena majka ne postoji.
1: Ili je svaka od nas savršena majka?
0: To mi se isto sviđa. Savršena majka ne postoji i ako neka od slušateljki ima ideju ili se prepoznaje u tome i da je to njen cilj, odmah ide pitanje u kojim odnosima u svom djetinjstvu i životu si ti morala da budeš savršena da bi bila prihvaćena i voljena. Savršenstvo ne postoji, često je ideja i zaključak djeteta da ako odustane od pravog sebe i bude još bolje u tome što roditelji žele i traže, da će onda biti voljeno i prihvaćeno od strane roditelja. A onda mi sa tim istim obrascem nastavljamo i u odraslom dobu i prenosimo ga na razne odnose, na majčinstvo, na posao, na rad na sebi. Ali trebamo da primijetimo da kad imamo to uvjerenje, em nikad ne stignemo do tog savršenstva, ali nikad ni ne stignemo do tog osjećaja u sebi da jesmo dovoljno dobro ili zadovoljne time kakve smo. Zato je ovo baš važno otvoriti na psihoterapiji, pogotovo relacionoj kao što je integralna tjelesna psihoterapija. Jer rane poput ove nastaju u odnosu. Baš ono što smo spominjale na temu porodice. Te rane nastaju u odnosu, ali se onda one i iscjeljuju u odnosu. Kad gradiš odnos sa nekim terapeutom koji nije u ulozi terapeut-klijent, gdje on nosi ono bijeli mantil, kao što su doktori.
1: Na distanci,
0: hijerarhija, persiranje na vi. Već je to relaciona psihoterapija gdje gradimo odnos. Gdje je drugo biće tu za tebe. Ne vrši tu neku dijagnostiku, nego je prosto cijelim srcem tu za tebe da te vidi i prihvati takvu kakav jesi. I to su oni trenuci gdje se dešavaju najdublje iscjeljenja onih iskustava iz djetinjstva, a onda se polako, mi to ni ne primijetimo, se odmotavaju sve one neke kao rane i izazovi u svakodnevnom životu.
1: I onda otvoreno pričamo o njima.
0: Je, bude nam prosto mnogo lakše, jer u tom odnosu sa psihoterapeutom osjetimo, ja vrijedim ovakva kakva jesam. Ja sam ovakva kakva jesam, dovoljno dobra. I onda će polako da se odmota da ja u majčinstvu više prihvatam sebe. Meni je, na primjer, to bilo iskustvo. Nisam radila konkretno na tematici tog mog obrasca jurenja savršene mame, ali sam gradila odnos sa psihoterapeutkinjom gdje sam svaki put bila dobrodošla. Preplavljena, tužna, umorna, ljuta, nemoćna, sa svime što jesam, osoba je bila tu sa mnom. Vrijediš takva kakva jesi i tu sam za tebe. I onda se puno tematika prosto odmotala, potpuno suptilno, jako ih nismo otvarali, poput ove jurenja da budem savršena mama. Jer u stvari u tim trenucima kad neko juri da bude savršena mama, propušta totalno poentu majčinstva. Jer poenta tog odnosa jeste da budemo sa djetetom. Ja koja jesam, ovakva kakva jesam, realno biće, da budem sa mojim djetetom. Jer ako sam ja u tom jurenju savršene slike, potpuno sam neprisutna, ne prikazujem svoje realne emocije, nisam autentična i onda dijete osjeća da ne postoji taj emotivni odnos. Jer ja ponavljam neke rečenice i jurim neku sliku.
1: Dovoljno je poruka za prvi dio emisije Nedjeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Naša gošća je bila edukantkinja integralne tjelesne telesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj kroz ženske krugove i emocionalan rad. Kažem, ovo je bio prvi dio emisije Nedeljni razgovor, drugi zakazujemo tačno za 7 dana. Počet ćemo drugi dio od toga zašto su prve godine života toliko važne za razvoj djeteta i razvit ćemo priču svakako u drugom pravcu. Toliko za ovaj put, pratite Nedeljne razgovore. Hvala za ovaj susret.
0: Hvala vama.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Natpis na prodavnici. Od ponedeljka ponovo radimo nedjeljom. Dragi naši, emisija ide nedjeljom, ako nam i to ne ukinu. Doduše, mi radimo od ponedeljka do subote, a drugog dana vikenda samo se emitujemo. Danas je doba kada smo svi postali cotavi, svako naginje nekome. Dnevni nered je obiman, idemo sve po spisku, dok je viceva, bit će i nas. Drače. Kad je bila Jugoslavija, štedjeli smo u marke i dolare. Kad dođe Evropska unija, štedjet ćemo na grijanje i hranu. Moj broj žiro računa između brojeva nema crte, nego minuse. Zima prođe, januar nikad. Hotelu potreban kuvar koji ruča kući. U svijetu padaju zvijezde, pahulje, dronovi, a kod nas padaju optužnice. Mislio sam da će spikerka na kraju vijesti reći aprilili, ali ništa. Današnje novinarstvo ima više naslova nego tekstova. Bili smo kratko u vezi, od dana zaljubljenih do dana žena. Naše pomorstvo ima više brodogradilišta nego brodova. Mole se putari da bez prijeke potrebe ne izlaze na ceste. Četiri vica bez šlica. Mali Kotoranin kaže: tata, neki strani list je napisao da je Kotor najljepše selo na svijet. Jeste, što je tu čudno? Kako sam onda ja gradsko dijete? Doktor kaže povrijeđenome: saobraćajna nesreća. Da, vozili ste prebrzo. Ne, nego sam na pješački išao presporo. Jesi li čuo da je komšija ostavio alkohol? Kako? Ostavio da se hladi. Pričaju dva drugara: kupio sa vagu koja priča. Što kaže? Pošao ja da se izmjerim, a ona veli: stanite jedan po jedan. Baba kaže unuku: znaš, mi smo ti u Jugoslaviji imali trobojku, plavo, bijelo, crveno. Baba, to ti je danas Hilfiger. Radnik na kamionu gradske čistoće kaže: ovo je život, radiš i putuješ. Muža papučar se hvali: ja sa prvi faktor u kući, a žena drugi. A kad ga pitaš kako si, on kaže: kako drugi oće. Puštam vodu, čuje se česma, ispod tuša ide pjesma. Oj boko, moja mila, u što si se pretvorila, bager idi za lice i po plaži mješalice. UNESCO nam sada prijeti, ima Kotor da izleti, niču zgrade na

u što mi se boka pretvorila. Drače, drugi dio. Zimske službe snijeg su dočekale skromno u krugu porodice. Evropska unija je plava, a bit će još plavija kad u nju uđe cijela Jugoslavija. Što je stereo kad te istovremeno kritikuju i Evropa i Amerika? Sve je slabo u vezi sa vremenom. Na jugu slaba kiša, na sjeveru slab snijeg, meteorolozima slabe plate. Voda je lijek za sve. Kad ti je koža suva, piješ vodu. Kad hoćeš da smršaš, piješ vodu. Kad te političar vara, poliješ ga vodom. 4 puta sam se jutros vraćao kući. Po telefon, ključeve, kišobran i mozak. Ovo četvrto nije sa našom. Najčešći natpisi u Kotoru: apartmani, kladionica, privatan parking i potrebna radnica. Tri četiri vica, drugi dio. Kako je komšija? Dobro. Juče mu bilo loše, nešto ga stislo, izgubio muć govora. A čuo sam. Došao Pero, čuveni alkoholičar, da ga obiđe i vidi kako je. Skupili se svi oko njega, a on se napreže da nešto kaže. Niko ne razumije što će, a Pero zbori, čini mi se da kaže: uspite Peru rakiju. Ostavio sa sinoć auto na ulicu i na vjetrobran stavio cedulju. Rezervoar mi je prazan, a motor su mi ukrali. Jutro sam zatekao poruku: onda ti ni točkovi nijesu potrebni. Doktore, htio sam nešto da vas pitam u male. Da li bi smio opet da pijem vino i rakiju? Molim vas, gospodine, ja sam vam to prije mjesec dana najstrožije zabranio. A znam, doktore, nego rekao, možda je medicina u međuvremenu ipak napredovala. Sve je smiješno pri humoru. Jutro sam se vakcinisao jednom domaćom rakijom na X. Evo mi konobar već sipa revakcinu. Želimo da mladi ostanu u zemlji. Čovječe, nije sa ja pitar. Vozio je kola na plin, a toliko je popio da je više bio podgas on nego njegov auto. Udruženje ljubitelja hrane formiralo svoj klub. Navijači im se zovu Zalogaji Forever. Reče mi jedan Kotoranin: u našoj ulici imamo toliku rupu da je koristimo za kružni tok. Bila dva brata, ovaj u gradu traži gdje mu je punjač za mobilni, a ovaj u selu gdje mu je punjač za paprike. Bilo bi to sve i svašta za danas. Naredna epizoda serijala Epicentar je za 7 dana. Ovu su pripremili Tonac Savo Popović i mikrofonac Dragan Sklender. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Na kraju, drača sa početka. Natpis na prodavnici: od ponedeljka ponovo radimo nedjeljom.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067-808-842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za

Rad u kancelariji i radionici 069 010 732 i 069 566 560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068 845 042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068 845 042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947. U rasadniku DOO Komunalno Kotorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 sutra sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Panel diskusija pod nazivom Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, dok će moderatorka programa biti Jelena Vukasović. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada sinoć je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Uz zahvalnost prisutnima koji su došli da podrže nastavak svečanosti, predsjednik ovog društva Mirko Vičević posebno je pozdravio umjetnicu koja je, kako je rekao, često u Kotoru. Na vrijednom jubileju iskrene čestitke uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica Maja Uskoković, u ime Hrvatskog građanskog društva čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović dajući osvrt na izložbu. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić. Postavka se može pogledati do 7. jula. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu publici u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je priuštio još jedan izuzetan muzički ugođaj, budući da je uz domaćina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor bila u prilici da čuje i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Domaćini i gosti razmijenili su na kraju koncerta prigodne poklone, pa je riznica Srpske pravoslavne crkve Kotor sada bogatija za još jedno značajno djelo, knjigu Kultura Srba u Trstu 1754-1914. Danas u nedjelju 28. juna od 21 sati 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je sinoć na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Kao gost je nastupila ženska klapa Incanto. Također gost je bio i puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Koncertu čija je voditeljka bila Slađana Vučetić i između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su djela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan.
Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Priča o tvorci biće održan večeras od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 18 godina, savladali su juče Hrvatsku 16-12 na startu svjetskog prvenstva u Portugalu. Stefan Vraneš sa 5, odnosno Danilo Roganović sa 4 pogotka, predvodili su Crnu Goru do pobjede u drugom kolu crnogorske selekcije. Danas od 19 sati igra sa Srbijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Prema riječima meteorologa, sjutra slično vrijeme današnjem, sunčano i veoma toplo. Posle podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Popodnevni program Radio Kotora. Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove nedjelje 28. junskog dana. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha iznosi 30 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotor o 13 sati možete čuti servisne informacije o 13.30 info pregled. Emisija Čuvari sna na programu je od 14 sati, zatim od 16 sati Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Od 18 sati i 5 minuta možete čuti pregled eksiju hitova i emisiju Domaćica. Od 19.30 na programu je repriza nedjeljnog razgovora. Repriza Čuvara sna je od 20 sati i 30 minuta, a info pregleda od 22.30. Ovoga popodneva sa vama su do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Kristija Đuranovića, u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Hvala na pažnji. Želimo ugodan ostatak dana.

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurta i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovod i kanalizacija Kotor. DOO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojem je izmijenjen član 39. Izmjenom odluke je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 sata uveče na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo Komunalnog Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminima od 19 do 2 sata. Molimo građane i građanke i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u periodu od 19 do 2 sata, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz Komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti sutra i prekosutra u večernjim satima. U slučaju loših vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednim terminima javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva sve krepke i snažne, a prije svega ljude dobre volje da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u Velinićima Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu svetinje započet će ujutru 5. jula u 6 sati. U 12 sati je planiran završetak radova i ručak za sve. Kontakt za sve informacije 068-237-898. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović, a u popodnevnoj smjeni od 14 sati do 21 sat doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Druga epizoda donosi priče o urbanističkoj matrici grada i bedemima Kotora. Ovo izdanje Boke u mom srcu su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, a na programu je danas nakon servisnih informacija. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukantkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a reprize na programu danas od 19.30. I ove nedjelje sa vama smo u još jednoj epicentralnoj epizodi sa dnevnim neredom koji bi se školskim jezikom mogao nazvati poznavanje majke prirode i društva koje nam je prevarilo majku. On oko tona je brinuo Kristijan Đuranović Kiko, a glasbu zajmio Dragan Sklender minus Pele Radio Kotor, epicentar humoristička emisija. Nedjelja u 11.30, repriza u srijedu 1. jula oko 6 popodne. Najtoplije godišnje doba počelo je, a u ljetnjem izdanju emisije Čuvari sna, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Čuvare sna priprema Saša Karajović, a možete ih čuti danas od 14 sati.

Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 28. juni. Ja sam Tamara Vuković. Međunarodni dan pomoraca obilježen je u Kotoru svečanošću koju je organizovalo Ministarstvo pomorstva na brodu MSC Armonija. Događaj je okupio predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske privrede, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbijednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
1: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
0: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke stoje pomorci čije rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani i poštovani. Kao pomorska država bogate pomorske tradicije, Crna Gora sa posebnim ponosom ističe svoje pomorce. Generacijama su crnogorski pomorci pronosili naše pomorsko nasljeđe svjetskim morima, gradeći ugled zasnovan na profesionalnosti, stručnosti i predanosti. Naša odgovornost da nastavimo da ulažemo u pomorsko obrazovanje, sigurnost, inovacije i međunarodnu saradnju kako bismo budućim generacijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektivan poziv. Događaj na brodu MSC Armonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitetu nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce sugrađane iz Kotora koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom Moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović. Povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija AL Group organizovala je seminar u hotelu Katar. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom Nord Monte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, seminar je održan na engleskom jeziku. Događaj je pratila Mihaela Moškov.
2: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
3: Adriatic Lloyd, Atlantic Lloyd kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. A pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kako doći.
2: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, jel tako, sa vašom kompanijom, i koliko shvatam i veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vam. Do aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to? Ne?
3: Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo ugovorima, imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, to ide od slučaja do slučaja, gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
2: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan, pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
3: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac, ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja, i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti. A ako ne može prihvatiti, onda, nažalost, tu nema pomoći.
2: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
4: Tako je.
2: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, za odvojeno je sjedište, je li tako?
3: Kompanija se zove AL Grupa. Uh-huh. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
2: Su brodovi u pitanju?
3: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri, znači 4 vrste broda.
2: Hvala vam.
0: DOO Komunalno Kotor očekuje isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad, zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detalje o selektivnom odlaganju otpada za Radio Kotor donosi savjetnica za zaštitu životne sredine DOO Komunalno Kotor, Jelena Radunović.
5: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Njih ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata rata, znači od sad je ovo obuhvaćeno Dobrota Donji put, Škaljari do crkve, gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i Muo i Prčanj, a što se tiče kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
0: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, šta suva frakcija?
5: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju, može robaru.
0: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
5: Ovako, dobro nam je u okviru drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, odobren nam je još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane i za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
0: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
5: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali svaku akciju podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.
0: U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju, opširniji u

0: Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja.
1: Imamo večeras sjajne goste koji će ovu temu, koja je zaista inspirativna, na jedan divan način predočiti.
0: Župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković posjetio da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno.
2: Imamo puno toga iza sebe što moramo riješiti da bi mogli pogledati naprijed i reći: uistinu smo učinjali sve da zaštitimo ovu bogu.
0: Opsežno izlaganje održao je novinar Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
3: Moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, jer nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali li ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da je upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivni dolazak stranih posjetilaca.
4: Morali smo čekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme određenu lokaciju.
0: Kroz bogatu prezentaciju arhivske građe prikazuje fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata. Poenta svega jeste da ništa ne počinje sa nama. Istorija Kotorske luke i putničkog saobraćaja daleko je duže i bogatija nego što se često misli, a upravo to želimo da pokažemo kroz buduću izložbu, istakao je Mlinarević. Razgovor je zaključio Dušan Davidović podsjećanjem na značaj u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Don Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
5: Da je Don Niko Luković u 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
0: Davidović je na kraju pozvao građane da pregledaju porodične arhive i fotografije koje bi mogle doprinijeti budućoj izložbi i publikaciji o istoriji Kotorske luke i pomorstva. Program je upotpunio nastup klape Incanto.
6: Dan Bokeljske mornarice Kotor svečano je obilježen nizom događaja kojim se ode počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Program je počeo u jutarnjim satima kada su članovi odreda čuvali glavna gradska vrata iznad kojih je svečano podignuta zastava Bokeljske mornarice, nakon čega je uslijedio svečani program. Opširnije Mihajla Moškov.
7: Program je obilježilo svečano otvaranje doma, predstavljanje izložbene zbirke kao i uručenje inicijative za postavljanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu Bokeljske mornarice. Prisutnima se na početku obratio predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović, podsjetivši da se ovaj datum obilježava u znak sjećanja na stupanje na snagu statuta bratovštine kotorskih mornara Svetog Nikole.
8: Danas je dan Bokeljske mornarice. Obilježavamo ga 26. juna, na dan kada je prije 563 godine stupio na snagu statut bratovštine kotorskih mornara Svetoga Nikole, kako se Bokeljska mornarica tada zvala. To nije prvi niti najstariji statut mornarice, ali jeste najstariji u cijelosti sačuvani statut, čiji se original danas čuva u Kotorskoj biskupiji. Posebna je čast što je upravo danas taj dragocjeni dokument izložen na uvid našim članovima i uvaženim gostima. Statut iz 1463. godine nije bio samo pisani trag jednog vremena. Isti je bio živi, pravi,

0: akt potvrđen od metačkih vlasti, koji je tokom punih 415 godina imao pravno dejstvo u pomorskom, administrativnom i društvenom životu Kotora i Boki. U današnjem vremenu brzih promjena, sama činjenica da je jedan statut trajao duže od 4 stoljeća, djeluje gotovo nestvarno. Ona svjedoči o snazi, uređenosti i zrelosti zajednice koja je znala stvarati pravila sposobna da nadžive generacije. Upravo zato ovaj dan obilježavamo kao dan Bokeljske mornarice. Ne samo da bismo se sjećali slavne prošlosti, već da bismo iz nje crpili snagu za budućnost. Jer tradicija nije puko čuvanje onoga što je bilo. Tradicija je obaveza da ono što je vrijedno prenesemo dalje. Na mlade i nove generacije, dostojanstveno, djelimično konzervativno i odgovorno.
1: Govoreći o obnovljenim prostorijama Doma Mornarici i novoj izložbenoj postavci, Vukašinović je kazao da će ovaj prostor biti mjesto susreta prošlosti i budućnosti.
0: Naša namjera nije da osnivamo muzej, jer Kotor i već ima institucije koje tu ulogu bavljaju na najvišem nivou. Međutim, smatramo da Bokeljska mornarica, kao najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima prostor u kojem će moći da predstavi dio svog bogatog nasljeđa, svoje historije i tradicije, te ga približi svojim članovima, građanima i brojnim posjetiteljima Kotora. Korijeni ove ideje sežu u prošlost. Začeci muzeja Bokeljske mornarice mogu se prepoznati u kabinetu plemenitog tijela Bokeljske mornarice, najranijoj muzejskoj zbirci organizacije koja se nalazila u prizemlju Palate Drago na Trgu Svetoga Tripuna. Ta zbirka, formirana početkom 20. stoljeća, predstavljala je prvi korak ka sistematskom prikupljanju i očuvanju predmeta koji svjedoče o istoriji Bokeljske mornarice i pomorstva Boke Kotorske.
1: Na kraju je uslijedila dodjela inicijative koju je predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović uz prisustvu admirala Bokeljske mornarice Mirka Vičevića predao potpredsjedniku opštine Kotor dr. Igoru Kumburoviću.
2: Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su djela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan. Festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe džez ansambala, promocije knjige i Land Art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnje sa Univerzitetom Kalifornije i Santa Barbara i odborom za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora, 4. avgusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. Za Radio Kotor više detalja Miljana Nikolić, PR festivala.
3: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i džezu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji džez program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika. I zahvaljujući suradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i fondacijom Me and You i odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. I ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u suradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski jazz i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od dvije decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog Glend Art programa.
2: Minulog vikenda održan je drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stolnom tenisu, ujedno i posljednji u ovoj sezoni. Opširnije trener Ivor Katić.
4: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i posljednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinji imali dobru šansu, ipak smo završili na četvrtom mjestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vrijeme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili šesto mjesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspješna, ispunili smo sve zacrtane ciljeve.
2: Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković prošlog vikenda na trci u Kućima osvojio je prvo mjesto.
5: Evo sad je održana prošlog vikenda trka u Kućima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz naše kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su drugo mjesto zauzeli, ja sam zauzeo prvo. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta pet. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi i u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, a u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekundu. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
2: Vrijeme je s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna do 39 stepeni. Pratili ste info pregled. Na pažnji vam zahvaljuje Kristijan Ćuranović u tonskoj režiji, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase.
6: Info pregled.

нас. Tokom 20. godina King Oliver i njegov Creole band nastavili su sa inovacijama predvodeći upotrebu prigušivača u džezu radi stvaranja različitih muzičkih efekata i tako objavili prvu pjesmu sa potpuno razvijenim solom na trubi Deeper Mouth Blues iz 1923. Neki smatraju da je ovu pjesmu napisao zajedno sa Louisom Armstrongom, tada mladim izvođačem u usponu koji je svirao u bendu Kinga Olivera.

нас. I do kraja ove emisije u kojoj slušamo muziku 20. godina prošloga vijeka slijedi nekoliko vedrih i poletnih numera koje su obilježile kraj te treće decenije 20. stoljeća. Slijede pjesme Yes Sir, That's My Baby, koju izvodi Coon Sanders Nightwalk Orchestra, I've Got a Feeling I'm Falling i Annette Henshaw, i na kraju Paul Whitman Band, pjesmu At Twilight, vokalno izvode i čuveni Bing Crosby, Al Rinker i Jack Fulton.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarija za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 sutra sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Panel diskusija pod nazivom Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, dok će moderatorka programa biti Jelena Vukasović. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada sinoć je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabrisu. Zahvalnost prisutnima koji su došli da podrže nastavak svečanosti, predsjednik ovog društva Mirko Vičević posebno je pozdravio umjetnicu koja je, kako je rekao, često u Kotoru. Na vrijednom jubileju iskreno čestitke uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica Maja Uskoković u ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović dajući osvrt na izložbu. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić. Postavka se može pogledati do 7. jula. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu publici u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je priuštio još jedan izuzetan muzički ugođaj, budući da je uz domaćina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor bila u prilici da čuje i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Domaćini i gosti razmijenili su na kraj koncerta prigodne poklone, pa je riznica Srpske pravoslavne crkve Kotor sada bogatija za još jedno značajno djelo, knjigu Kultura Srba u Trstu 1754-1914. Danas u nedjelju 28. juna od 21 sati 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je sinoć na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Kao gost je nastupila ženska klapa Incanto. Također gost je bio i puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Koncertu čija je voditeljka bila Slađana Vučetić, između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su djela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan. Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Priča o tvorci biće održan večeras od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 18 godina, savladali su juče Hrvatsku 16-12 na startu svjetskog prvenstva u Portugalu. Stefan Vraneš sa 5, odnosno Danilo Roganović sa 4 pogotka, predvodili su Crnu Goru do pobjede u drugom kolu crnogorske selekcije. Danas od 19 sati igra sa Srbijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Prema riječima meteorologa, sjutra slično vrijeme današnjem, sunčano i veoma toplo. Posle podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067-808-842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve

0: servisne informacije.
1: Uslijed porasta saliniteta izvorišta Škurta i trenutne nemogućnosti isporuke iz regionalnog vodovoda, voda nije upotrebljiva za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, osim na području Grblja, saopštavaju iz DOO vodovodi kanalizacije Kotor. DOO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojem je izmijenjen član 39. Izmjenom odluke je propisano da se otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznosi u periodu od 19 do 2 sata uveče na lokacijama predviđenim planom. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od 1. jula organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminima od 19 do 2 sata. Molimo građane i građanke i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni u periodu od 19 do 2 sata, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti sutra i prekosutra u večernjim satima. U slučaju loših vremenskih uslova akcija se odlaže, a o narednim terminima javnost će biti blagovremeno obavještena. Srpska pravoslavna crkvena opština Orahovačko-Peraška obavještava i poziva sve krepke i snažne, a prije svega ljude dobre volje da svojim doprinosom uzmu učešće u obnovi crkve usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u Velinićima Gornji Orahovac. Poduhvat iznošenja materijala za obnovu svetinje započet će ujutru 5. jula u 6 sati. U 12 sati je planiran završetak radova i ručak za sve. Kontakt za sve informacije 068-237-898. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović, a u popodnevnoj smjeni od 14 sati do 21 sat doktor Aleksandar Stjepčević. U dječjem dispanzeru danas do 12 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašikmin. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Druga epizoda donosi priče o urbanističkoj matrici grada i bedemima Kotora. Ovo izdanje Boka u mom srcu su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, a na programu je danas nakon servisnih informacija. U posljednjem junskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora danas od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo edukantkinju integralne tjelesne psihoterapije Jelenu Marković i govoriti o majčinstvu i važnosti podrške roditeljima. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a reprize na programu danas od 19.30. I ove nedjelje sa vama smo u još jednoj epicentralnoj epizodi sa dnevnim neredom koji bi se školskim jezikom mogao nazvati poznavanje majke prirode i društva koje nam je prevarilo majku. On oko tona je brinuo Kristijan Đuranović Kiko, a glas pozajmio Dragan Sklender minus Pele Radio Kotor, epicentar humoristička emisija. Nedjelja u 11.30, repriza u srijedu 1. jula oko 6 popodne. Najtoplije godišnje doba počelo je, a u ljetnjem izdanju emisije Čuvari sna, koja podsjeća na bolju muzičku prošlost, po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Čuvare sna priprema Saša Karajović, a možete ih čuti danas od 14 sati.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U posljednjem junskom izdanju predstavljamo najpodcjenjenije europske turističke destinacije. Govorimo o promjenama u odigravanju utakmica svjetskog prvenstva zbog uvođenja posebnih reklamnih blokova. Podsjećamo se nekih popularnih domaćih igranih filmova inspirisanih fudbalom, baš kao i nekoliko inostranih serija inspirisanih najznačajnijom sporednom stvari na svijetu. Nakon reklamnog bloka dolazi onaj muzički u kome ćemo prvo čuti novi single Charlie XCX, a onda slijedi jedan pravi latino dance mix za ove vrele ljetnje dane. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere i izvođače na prvoj polugodišnjoj European Top 44 listi, a na osnovu top 10 plasmana tokom prvih 26 sedmica ove godine. Dobrodošlicu na današnje druženje donosi nam Bruno Mars, broj 1 na ovoj listi.

Odluka FIFA da na svakoj od 104 utakmice ovogodišnjeg mundijala u SAD-u, Meksiku i Kanadi uvede obavezne pauze oko 22. odnosno 67. minuta, fundamentalno je promijenila strukturu fudbalske igre i njenog televizijskog prenosa. Iako je zvanično obrazloženje zaštita zdravlja igrača uslijed potencijalno visokih temperatura, ova promjena je prije svega stvorila najvrijedniji reklamni prostor u sred utakmice u istoriji fudbala. FIFA je jednim potezom pretvorila igru od dva poluvremena u igru od 4/4. Finansijske implikacije su ogromne, posebno na američkom tržištu. Televizijska mreža Fox Sports, koja drži prava prenosa na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama, prema procjenima će samo od reklama tokom ovih pauza zaraditi između 250 i 330 miliona dolara. Ovaj iznos bi mogao da pokrije više od polovine ukupne sume od 485 miliona dolara, koliko je Fox navodno platio za prava prenosa cijelog turnira. Cijena jednog reklamnog spota od 30 sekundi tokom pauza u ranoj fazi takmičenja iznosi oko 200.000 dolara, dok za utakmice američke reprezentacije dostiže i 750.000 dolara. Međutim, emiteri nemaju na raspolaganju puna 3 minuta za komercijalni sadržaj. Prema pravilima FIFA, televizijske kuće moraju da sačekaju 20 sekundi nakon sudijinog zvižduka prije početka reklamnog bloka i da se vrate na prenos najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. To im dakle ostavlja tačno 2 minuta i 10 sekundi, što je dovoljno za 4 reklamna spota od 30 sekundi po jednoj pauzi, odnosno 8 po utakmici. Na nivou cijelog turnira to stvara više od 800 novih premium reklamnih termina za samo jednog emitera. Pristup korištenju ovog novog prostora drastično se razlikuje širom svijeta i oslikava duboke kulturološke razlike u praćenju sporta. I dok je Fox Sports u Americi usvojio maksimalistički pristup, popunjavajući svaku pauzu reklamama od početka do kraja, što je izazvalo negodovanje gledalaca koji su ponekad propuštali i nastavak meča, drugi emiteri su izabrali drugačiji put. Telemundo, američka mreža na španskom jeziku, odlučila da tokom pauza prikazuje analize, događanja na terenu i razgovore trenera sa igračima. Slično tak su primjenjuju i javni servisi u Europi, koji ne emituju reklame, već koriste vrijeme za stručne komentare. Osim komercijalnog aspekta, ove pauze su značajno utjecale i na samu igru. Mnogi treneri i analitičari ističu da one funkcionišu kao taktički time-outi, koncept koji je fudbal dugo odbijao. Timovima koji su pod pritiskom, ova pauza omogućava da prekinu nalet protivnika, da se pregrupišu i dobiju nove instrukcije. Selektorka američke ženske reprezentacije Emma Hayes nazvala je ove pauze prekidanje momentuma, ističući da idu u korist ekipi koja gubi zamah. Statistički podaci sa turnira također ukazuju na promjenu u dinamici, jer značajan broj golova pada upravo u periodima nakon ovih prekida. Kontroverza oko ovih pauza proizilazi iz činjenice da su obavezne za sve utakmice, bez obzira na vremenske uslove, pa čak i za sve one koji igraju u klimatizovanim i zatvorenim dvoranama. To je podstaklo sumnje da FIFA zapravo i ne brine za zdravlje igrača, već za sopstveni profit. Pravi test ove namjere bit će budući termini. Ukoliko obavezne pauze ostanu na svjetskom prvenstvu 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku, a posebno na mundijalu 2034. u Saudijskoj Arabiji, koji će vjerojatno biti igran u novembru i decembru, bit će sasvim jasno da njihova primarna svrha nije bila hidratacija igrača, već isključivo više zarađenog novca.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počelo.

Nestrpljivo očekivani mundijal ove godine trajeće mjesec i nekoliko dana. Taman dovoljno da se fudbalska groznica prelije i u druge sfere života. Recimo u svijet filma i po neke serije. Podsjećamo se nekih od njih. Od domaćih ostvarenja svakako se preporučuju Kad porastem bit ću kengur iz 2004. godine i naravno Montevideo, Bog te video iz 2010. godine. Ne zaboravimo, taj Urugvaj 1930. bio je jedna od dva najveća svjetska uspjeha reprezentacije Jugoslavije uz onaj u Čileu 1962. Od regionalnih filmskih ostvarenja o fudbalskim navijačima veliku pažnju je izazvao hrvatski ZG80 iz 2016. godine o gostovanju navijača zagrebačkog Dinama u Beogradu na utakmici protiv Partizana krajem 80. godina. Više od igre iz 1976. godine je priča o maloj gradini i njenim mještanima u oči Drugog svjetskog rata, koja je ispričana kroz rivalstvo dva kluba,

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma.

0: Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Music Box.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Previja.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupo gli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Samo
8: na dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u srijedu 1. jula u Palati Bizanti, početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanja javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 sutra sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijave donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. Panel diskusija pod nazivom Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana utorak 30. juna od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorand bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora, dok će moderatorka programa biti Jelena Vukasović. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada sinoć je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. U zahvalnost prisutnima koji su došli da podrže nastavak svečanosti, predsjednik ovog društva Mirko Vičević posebno je pozdravio umjetnicu koja je, kako je rekao, često u Kotoru. Na vrijednom jubileju iskren čestitke uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica Maja Uskoković, u ime Hrvatskog građanskog društva čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik obratila se Marina Dulović dajući osvrt na izložbu. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Tomas pod dirigentskom palicom Une Pajić. Postavka se može pogledati do 7. jula. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu publici u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sinoć je priuštio još jedan izuzetan muzički ugođaj, budući da je uz domaćina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor bila u prilici da čuje i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Domaćini i gosti razmijenili su na kraju koncerta prigodne poklone, pa je riznica Srpske pravoslavne crkve Kotor sada bogatija za još jedno značajno djelo, knjigu Kultura Srba u Trstu 1754-1914. Danas u nedjelju 28. juna od 21 sati 30 minuta na Trgu Svetog Luke na zatvaranju festivala nastupit će hor Zima iz Bara. Svečani ljetni koncert gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja, održan je sinoć na pjaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Kao gost je nastupila ženska klapa Incanto. Također gost je bio i puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog, čiji je umjetnički voditelj profesor Mario Fabijanić. Koncertu čija je voditeljka bila Slađana Vučetić i između ostalih su prisustvovali potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su djela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan.
Završni događaj ovogodišnjeg ciklusa Priča o tvorci biće održan večeras od 19 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković, kada će djeca premijerno izvesti igrokaz Alisa u zemlji čuda, koji je nastao tokom junskih radionica kao završnica programa koji se realizuje od septembra do juna. Program je namijenjen samo za roditelje. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 18 godina, savladali su juče Hrvatsku 16-12 na startu svjetskog prvenstva u Portugalu. Stefan Vraneš sa 5, odnosno Danilo Roganović sa 4 pogotka, predvodili su Crnu Goru do pobjede u drugom kolu crnogorske selekcije. Danas od 19 sati igra sa Srbijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Prema riječima meteorologa, sjutra slično vrijeme današnjem, sunčano i veoma toplo. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

A7, potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067-808-842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Ljeto. Radio Kotor 95,3, 99
1: i 107,3 MHz. Ljeto.
0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Jugoslavio na noge, pjevaj nek te čuju. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nakon 20 izdanja liste Montenegro Top 5 emitovanih od 25. januara do 14. juna, došli smo i do prvog polugodišnjeg Montenegro Top 10 izdanja sa najslušanijim numerama i izvođačima na crnogorskoj muzičkoj sceni. Na ovim listama našlo se ukupno 16 numera koje izvodi 14 izvođača. Knez i Tamara Živković imaju po dvije numere. Inače, među izvođačima su ukupno dvije dame, 9 pjevača, dvije grupe i jedna saraj. Na prvom mjestu bile ukupno 6 numera, jedna čak 6 puta, dvije po 4 i po jedan izvođač, 3, 2 i 1 put. Da li je broj prvih mjesta bio presudan i za osvajanje vrha naše prve Montenegro Top 10 liste za 2026. godinu, ostaje da se vidi.
2: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Krećemo sa 16. pozicijom gdje se smjestio Knez sa pjesmom Finale i to je bila jedina numera koja je prešla iz 2025. na prvu ovogodišnju Montenegro Top 5 listu. Imala je samo jedan poen. 15. i 14. mjesto dijele grupa Highway sa pjesmom Vrijeme je da se mijenjam i saradnja DJ Mona sa Konstraktom i Husijem. Ove numere tokom dvije sedmice sakupile su ukupno po 3 poena. 13. i 12. mjesto sa po 6 poena i 4 sedmice boravka na našoj listi dijele Vanja Radovanović sa pjesmom Pod tepih, koja je dio njegovog svojevrsnog umjetničkog triptiha, i Mladen Nikčević sa pjesmom Ko si ti. Na 11. mjestu nalazi se Majda Božović sa pjesmom sa Montesonga 2025. Ipak smo ljudi. Ova pjesma je tokom 5 sedmica sakupila ukupno 10 poena. Slijedi kraća retrospektiva numera od 16. do 11.

0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nastavljamo sa preslušavanjem Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na 7. mjestu našla se grupa Hannibal sa pjesmom U potpunom mraku. Tokom 8 nedjelja sakupili su ukupno 20 poena. Luka Radović je tokom isto 8 sedmica sakupio ukupno 22 poena i time je bio bolji od Hannibala i zauzeo 6. mjesto.

0: Montenegro Top 5.
1: Stigli smo i u top 5 ovogodišnje Montenegro top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na petoj poziciji je Bojan Marović sa novim singlom Alibi. Pjesme tokom 8 sedmica i uz dva prva mjesta imala ukupno 24 poena. Slijede tri numera čiji ukupni rezultati se razlikuju za samo jedan poen. Na četvrtom mjestu je Zeko sa numerom Volio bih. Tokom 10 sedmica i uz tri prva mjesta sakupio ukupno 37 poena.
0: Mjesto broj 5.

0: Montenegro Top 5.
1: Stigli smo i u top 3 ovogodišnje Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na trećem mjestu nalazi se Sergej Četković sa novim singlom Ljube. Ova numera je tokom 10 sedmica i uz 4 prva mjesta imala ukupno 38 poena. Za bod bolji i za sedmicu duže boravka na listi našao se Knez sa pjesmom Stranac, ukupno 39 poena.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Prije nego saznamo ko se nalazi na vrhu Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine, podsjetit ćemo se pozicija od 16. do 2. mjesta. Tu se dakle nalaze Knez, Highway, DJ Mono, Vanja Radovanović, Mladen Nikčević, Majda Božović, a od 10. mjesta Božo Bulatović, Rotko Stewart, Tamara Živković, Hannibal, Luka Radović, Bojan Marović, Zeko, Sergej i Knez. A na prvom mjestu, sasvim očekivano, naša ovogodišnja evrovizijska nada, Tamara Živković, naša sugrađanka, opravdala je povjerenje, iako nije ušla u veliko finale ovogodišnjeg Eurosonga u Beču, sa pjesmom Nova Zora, sa kojom je inače pobjedila na Montesongu posljednjih dana 2025. godine. Ova pjesma je tokom 14 sedmica, od mogućih 20, u prvoj polovini ove godine i uz 6 prvih mjesta sakupila ukupno 53 poena. Vrlo ubjedljivo, šampionsko mjesto za Tamaru Živković i Novu Zoru.
0: Mjesto broj 1.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Svake nedjelje i svakog utorka od 18:21 sat.
0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Talasi su Radio Kotora i novo izdanje emisije Nedeljni razgovor. Majčinstvo se nerijetko opisuje kao najljepša, ali i najzahtjevnija životna uloga. I za svakodnevne brige, ljubavi i odgovornosti, mnoge žene nose umor, nesigurnost i emocije o kojima se rijetko govori naglas i ovako u javnosti. E, upravo mi o tome danas razgovaramo. Naša gošća je Jelena Marković, edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije i voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj. Pričat ćemo o tome zašto su prve godine života djeteta toliko važne, sa kakvim se izazovima i emocijama majke danas najčešće suočavaju i zašto je podrška ženama danas važnija nego ikada. Jelena, dobro nam došli. Bio je 5. maj svjetski dan babica, imali smo 1. jun svjetski dan porodilja i svjetski dan mlijeka, također i u julu značajne dane za majke i roditelje.
1: Bolje vas našli, hvala vam na pozivu i radujem se da otvaramo ovako važne teme i da dijelimo sa ženama.
0: Kako je izgledao, recite nam najprije, vaš put ka integralnoj tjelesnoj psihoterapiji?
1: Pa još u pubertetu, dok su stari brat i sestra imali malu djecu, primjećivala sam situacije koje su bile jako izazovne i ostajala u pitanju sa sobom kako je moguće da me malo dijete ovoliko emotivno izazove i izbaci iz cipela, što bi se reklo. Uh-huh. Jer ovdje sam ja starija i veća, a ono svojim običnim dječjim ponašanjem, bez loše namjere, u meni pokreće ovako burne emotivne reakcije. Iako sam i ja sama tad bila u pubertetu, osjećala sam da ne bi tako trebalo da bude. I tad sam već počela da istražujem u roditeljstvu i došla do prirodnog roditeljstva. Nakon nekoliko godina kad sam se i sama pripremala za svoju trudnoću, te teme sam produbljivala da bih svoje dijete koje tad već imalo neke zdravstvene probleme dočekala na što bolji način. Ali sam se fokusirala na svjetske konferencije, autore i nekako poprilično pridavala pažnje tome da je to nešto što je novo saznanje, istraženo i slično. Vjerovala sam da kod nas to neće uskoro doći. Ali onda sam se susrela sa IPD Academy i bila sam poprilično skeptična.
0: Šta je to?
1: To je integralna tjelesna psihoterapija. Znači, škola koju je pokrenuo Tomislav Kuljiš, on je osnivač, oni su iz Hrvatske i otvorio je školu koja govori upravo o tome, o prirodnom roditeljstvu, a onda i o radu na sebi. O tome koliko nas iskustva u ranom periodu oblikuju i koliko one u stvari nesvjesno upravljaju našim iskustvima u odraslom životu. Ono što je meni bilo tad poprilično pod znakom pitanja jeste kako je moguće da je kod nas na Balkanu stiglo nešto što je stvarno mjerodavno i što je stvarno kao najnovije istraživanje. Ali otišla sam na jedno predavanje uživo, upoznala sam Tomislava i blizak susret sa njim i svega par razmijenjenih rečenica na emotivno jako teške teme, baš o bolesti mog djeteta, su mi bile dovoljne da osjetim dubinu, stabilnost i da sve ono što sam puno godina prije toga čitala, sad realno stoji ispred mene i osjećam ga u tijelu. Jer nije više bilo samo u knjigama, nego u odnosu sa drugom živom osobom. Tad nisam znala šta sve ta škola radi, ali sam jasno osjetila da je ovo nešto što ja želim u svom životu i tad sam odlučila da ću upisati školu za integralnog tjelesnog psihoterapeuta.
0: Rekli ste malo čas prirodno roditeljstvo, meni to nekako zvuči kao sinonim. Roditeljstvo bi trebalo da bude prirodno,
1: je
0: tako?
1: I to je upravo poenta. Ne ono naučeno što nam neko kaže pa da mi ponavljamo, nego je poenta upravo da se taj instinkt probudi u nama. Kao što će mama Lavica prirodno imati osjećaj kako da zbrine svoje dijete, kako da rodi svoje dijete, kako da ga zbrine, kako da ga nahrani i namiri, isto tako će i mama naše vrste to imati. Ali je važno da prije toga otklonimo sve one rane koje jesu nastale, sve one strahove koji nam jesu servirani kroz život, kroz medije, poput, ako pričamo o porođaju, svi filmovi prikazuju da je to nešto najstrašnije, da je to katastrofalno, da je to opasno i ugrožavajuće. Ali ako otklonimo te strahove, ako iscijelimo te svoje rane, onda će sam taj prirodni osjećaj, to prirodno roditeljstvo, samo da izađe iz nas.
0: Biti prirodno roditelj uopšte nije jednostavno, a naročito danas, evo rekli ste nam da bi trebali da stavimo nekako po strani sve ono što danas čujemo, a čujemo mnogo toga.
1: Da, poprilično je te buke, pogotovo sad sa društvenim mrežama, nekako svi imaju svoj prostor za glas i onda roditelji okrenuti tim vanjskim autoritetima često ostaju zbunjeni. Majke pogotovo u toj fazi kad su već ranjive, umorne i istrošene, okreću se na van i traže neko rješenje da im neko drugi kaže šta da rade. Ali nekako kad bi majke dobile podršku da njima bude lakše, da ona bude dobro sa sobom, javio bi se taj unutrašnji autoritet. Prirodno bi ona u sebi osjetila šta je to što je najbolje za njenu bebu.
0: Što vas je motivisalo da radite baš sa ženama i majkama?
1: Rad na sebi sam počela kako bih prvenstveno pomogla svom djetetu sa zdravstvenim i emotivnim izazovima, ali sam jako brzo shvatila da puno emotivnih izazova imam i sama. I iskustveno sam doživjela da se njegovi problemi rješavaju najbolje time što sam ja bolje. Jer uporedo sam radila sa njim, radila i sa sobom. I najveći skok u njegovim izazovima je bio čim sam ja bivala bolje. I posmatrajući neke razne situacije, na primjer dok sam bila u bolnici sa djetetom, se desio ogroman klik. Jer svakom djetetu, posebno onima sa zdravstvenim izazovima, treba mama koja je dobro. Time što podržavamo majku, u stvari podržavamo i dijete. A samim tim utičemo da sutra ti odrasli ljudi budu emotivno stabilniji. Tako da je podrška majci u stvari najveća podrška cijeloj zajednici i društvu, jer baš sve počinje od majke.
0: Kada ste prvi put shvatili koliko je emotivna podrška važna u majčinstvu?
1: Sjedila sam u boksu u bolnici i gledala ženu pored sebe sa djetetom u bolovima koje je prestravljeno od svih situacija i svih procedura i vapi za mamom da ga umiri. A mama je već preplavljena od buke, od straha, od stresa i od tolikog djetetovog potraživanja za njome. Tu se već otvara njena rana, njoj previše. I ona nesvjesno počne dodatno da ga povređuje. U tom trenutku sam posmatrala dijete kojem je majka potrebna da ga umiri, ali sam jednako saosjećajno mogla i da vidim majku kojoj je jako teško i kojoj je potrebna podrška. I tad sam baš duboko u tijelu osjetila da ja kao majka moram i želim biti dobro da bih mogla da zbrinem svoje dijete, jer u suprotnom će sve moje rane da krvare po njemu.
0: Par godina, rekli ste mi u neposrednoj pripremi za ovaj razgovor, radite vaš posao, a dugo vremena, deceniju da kažem skoro, istražujete ove teme. Što ste nekako kroz svoj rad naučili o ženama, majkama i što vas je negdje najviše iznenadilo?
1: Ono što sam kao na neki način svjesno već znala, ali svaki susret sa time dodatno iznenadi, jeste koliko je kod nas na Balkanu jako i ukorijenjeno uvjerenje da biti majka znači biti požrtvovana. U realnom životu to se prikazuje kao nikad nema vremena za nju, svi su preči i hitni, ona je jaka i ona može da izdrži i da sačeka dok sve ostale zbrine, uključujući nažalost i muškarca, pogotovo ovdje na Balkanu vidim da je to dominantno.
0: Koji bi trebao da bude baš u tim danima potpora i podrška.
1: Jeste, jer kao što majka zbrinjava dijete, trebalo bi da otac, odnosno muškarac, zbrinjava majku. Na kraju iza tog uvjerenja se dešava da žena trpi i da žena nosi cijelu porodicu na sebi. I onda bude preplavljena. I u radu sa ženama to nam je, reći ću uvijek, jer bukvalno u 99% slučajeva, to nam je prva prepreka da žena stvarno počne emotivno da zbrinjava sebe, da bude dobro i da onda iz tog mjesta može lako i prirodno da zbrine djecu i porodicu.
0: Zašto se danas mnoge žene osjećaju usamljeno nakon porođaja, iako zapravo po znacima navoda nikad nisu same?
1: Zato što često tad budemo okružene ljudima, ali opet iz mjesta zbrinuti druge. Znači imamo babine, dođu nam gosti i umjesto da svi oni zbrinjavaju majku koja je tad i fizički i emotivno i energetski najranjivija i najviše u toj potrebi da ona bude zbrinuta, često kod nas neke društvene norme zagovaraju da ona ostavi sve i da ona bude ta koja zbrinjava goste. Tad nam je u stvari potrebno da svi drugi puste pravila, puste društvena očekivanja i reći ću stave ego sa strane i budu u stvari tu za majku. Ne da joj pametuju, ne da joj daju savjete, nego da je pitaju šta je to što njoj treba. Da nekako otvorenog i mekanog srca budu tu za nju. Da je podrže tako što će skuvati, spremiti, čuti je šta je to što je njoj teško. I prosto i fizički i emotivno biti tu za nju.
0: Koliko toga zaista u praksi srećete?
1: Iskreno baš jako rijetko. Ali ono što je veliko i što mi je predivno i što me nekako baš budi optimizam jeste to što se poprilično u javnosti priča i o dulama i o postpartum dulama, jer to je neki način kako da žena unapred zbrine sebe. Naprimjer, ja sam u svojoj drugoj trudnoći unapred zakazala i dogovorila prijateljicu koja je došla i bila tu sa mnom da mi pomogne i da me zbrine, da ja u tom periodu mogu bukvalno samo da odmaram sa bebom na krevetu.
0: I koliko vam je to značilo?
1: Beskrajno. I to je bilo to mjesto gdje mi je bio osjećaj da nisam sama.
0: To je bila ta praznina koja je trebala da bude popunjena.
1: Je, nisam sama jer neko će saosjećajno da sjedne pored mene na krevetu, da me gleda u oči, da me dodirne za ruku i da me pita kako si, šta ti treba. Da mi donese neku toplu hranu, da se poigra sa starim djetetom, da ga izvede, da uradi ono osnovne kućne obaveze, da ja u stvari mogu u miru da se prepustim tom odmoru i fizičkom i emotivnom i da na taj način zbrinjavam bebu, jer to je ono što je tad najbitnije. A ono što nas društvo na neki način tjera i neki naši konstrukti mentalni, to je da mi pustimo tu bebu nek plače, nek jača pluća.
2: To su programi koje smo naslijedili.
1: Je. A mama sa tom bukvalno fizički ogromnom ranom i energetski ona sva otvorena i mekana će da trči okolo da sređuje, zbrinjava, čisti.
2: Koliko se danas uopšte otvoreno govori o emocijama u majčinstvu?
1: Jako rijetko, nažalost. I primjećujem isti obrazac u zajednicama žena koje vodim. I u besplatnoj zajednici, i u plaćenom programu, ali i krugovima gdje se uživo okupljamo, da ženama najteže da iznesu svoje rane pred drugim ljudima. Jer nekako sve one budu u strahu da su pogrešne zbog toga i da se samo one tako osjećaju. Stidimo se svoje ljutnje, svog straha, svog tuge ili osjećaja da je majčinstvo teško, ali ono de facto jeste. I kad bi dozvolili sebi da pričamo o tome i kad žene dođu do toga u zajednici da progovore, onda se desi onaj wow trenutak gdje osjete da 90% drugih žena oko njih se osjeća isto tako. I to je onaj trenutak prihvatanja. Da prihvatimo same sebe. Da prihvatimo svoj osjećaj tuge, preplavljenosti ili možda ljutnje što nas društvo ne podržava. I tu onda već kreće potpuna promjena. Jer em dobijam osjećaj zajedništva od okruženja i od drugih žena. Shvatamo da smo sve mi slične, da sve imamo slične izazove. Dijelimo alate kako podržati sebe. Ali najdublje je to što u stvari prihvatimo taj dio sebe umjesto da ga odbacujemo i da ga se stidimo.
2: Koje emocije zapravo majke najčešće potiskuju, a pokazala je praksa?
1: Ljutnju. I žene i majke najčešće potiskuju ljutnju i to im u stvari daje osjećaj nemoći.
2: A zašto baš ljutnju?
1: Pa kad smo bile male, dječacima je bilo dječaci ne plaču, a djevojčice se ne ljute. Možeš da plačeš, ali da se ljutiš, ni slučajno. I to je u stvari ono što je baš obrazac i u odraslom dobu. To je onaj trenutak kad osjetiš da krene ljutnja, ali nakon toga ti dođe veliki umor. Pa onda dođe tuga, koja je za žene društveno prihvatljiva emocija. Da žena plače, da je žena tužna i eto. I na taj način nas u stvari naš tijelo um čuva od one emocije koja je nekad bila zabranjena. Iz ugla djeteta se u stvari činila ugrožavajućom i opasnom. Jer ako se ja kao djevojčica ljutim, roditelji su ljuti na mene, možda će me čak i istući, što je veliki strah od fizičke ugroženosti i izdaje od strane onoga ko bi trebao da nas čuva. A onda ćemo biti ostavljene i same, što je za dijete najveći strah, jer ako smo, na primjer, u prirodi, nećemo preživjeti. Taj strah od samoći i od napuštenosti je jednako strah od smrti. I onda sad mi u odrasloj dobi ćemo potiskivati tu emociju koja je opasna i oblikovati svoje ponašanje da bude ono što je prihvatljivo, kako bismo ostali u odnosu. Jer odnos za dijete znači život. A ono što smo osjetili u djetinjstvu se u stvari prenosi na odrasle odnose. Iako smo mi toga često nesvjesni. Kad to prenesemo na odraslo doba, taj se obrazac ponavlja. Ali tad možemo da osvijestimo koliko energije naš tijelo, um i nervni sistem koristi da potisne te dijelove sebe, jer se bukvalno bori protiv sebe. I ako to gledamo kao auto, to je isto kao da istovremeno na najjače držimo i gas i kočnicu. Da li bi to radili svom autu? Realno ne bi, čuvamo ga. Tako trebamo da čuvamo i sebe. Sad je naučno dokazano da žene imaju mnogo veći rizik i tendenciju ka autoimunim bolestima. I postoje studije slučaja koje dokazuju da se to upravo dešava zbog toga, zbog potisnute ljutnje. Tijelo se na taj način bori samo protiv sebe. Jer autoimune bolesti u stvari razaraju tijelo. Ono što mene sada jako raduje jeste da se svijest o tome širi i u zajednici imam nekoliko žena koje su na preporuku doktora počele da traže na koji način da rade sa ljutnjom i sa nervnim sistemom. I nekako to je dokaz da se ova znanja polako, ali sigurno, kroz svjesne ljude u sistemu šire i dopiru dalje. Jer džabe ćemo mi liječiti posljedicu i tu bolest koja se dešava u tijelu ako ne otklonimo uzrok, što je u stvari potiskivanje te emocije. Inače, promjena koja se dešava sa gore spomenutim ženama je predivna jer jako brzo osjete poboljšanje, vraćanje snage i životnosti iz onog mjesta potpune malaksalosti. Ali i tu, kao što sam već spomenula, je prvo ona velika zidina koju moramo proći. To uvjerenje i iskustvo da je opasno reći ne, pustiti glas, postaviti granicu, ostati u svojoj snazi ili tražiti nešto za sebe.
2: Rekli ste da se najviše borimo sa tom ljutnjom. Kako se ono ošte prevazilazi?
1: Tako što ćemo u tom sigurnom prostoru gdje već postoji neki siguran odnos.
2: A to su ovi?
1: Jeste, to su ovi ženski krugovi.
2: Susreti, da.
1: Jeste, ženski krugovi i psihoterapija jedan na jedan. gdje postoji taj siguran odnos. Znači, to nam je bukvalno prva stvar koja je neophodna.
2: A možemo li to unutar porodice? Sa majkom, sa

0: god emociju, da nam je nepoznata ili da je potisnuta, ljutnja, tuga, šta god, otvarati na terapiji, otvarati u sigurnim ženskim krugovima, pa ih onda razrješavati sa prijateljicama, gdje postoji emocionalni naboj, ali ne previše velik. Pa tek onda će oni moći da se prenesu u ove najbliže odnose, znači porodične odnose, pogotovo od primarne porodice. I to je ono što kažemo, ljudi idu na terapiju, dešavaju se velike promjene, ali onda odeš kući za praznike i totalna eksplozija. Čini ti se sve što si radio godinama da je kao palo u vodu. Nije, ali to je mjesto koje ti pritiska sve moguće dugmiće, jer tu su ti dugmići nastali.
1: I da li onda dobro da se osjećamo tako kada se vratimo sa te terapije ponovo u svoj dom?
0: Pa to nam je prosto prikaz na čemu još da radimo. Mm-hmm. Jer svaki put ćemo se mi vratiti sa većom svjesnošću. Ok, možda ću i tada da budem ultra triggerovana i da ono, bukvalno bude pritisnuto dugme i ja ću sad u sebi da osjećam vatru, da bi ne znam ko zmaj bljuvala, ali ću moći to da vidim, dok prije neku godinu ne bih to mogla ni da vidim, nego bi već bljuvala vatru okolo. Sad ću moći da vidim, da stanem, da se odmaknem, da dišem. Ili da na neki način postavim granicu. Što inače u početku bude jako ekspresivno, jer to je kao ono klatno koje je bilo zaglavljeno na jednu stranu, kad ga pustimo, ono će da se ljulja malo jače napred-nazad, dok ne dođe do nekog balansa. Jer bukvalno tako bude sa emocijama.
1: Kako prepoznati trenutak kada je majici zapravo potrebna podrška najviše?
0: Ja bih na prvu rekla ne čekati da prepoznamo trenutak. Bukvalno početi čim ostane trudna. Ili još bolje, danas sam baš pričala sa jednom klijenticom o svjesnom začeću. Početi prije začeća, jer to je vrijeme u kojem se i majka i otac pripremaju tjelesno, emotivno, znači fizički, ono šta jedemo, koliko dobro spavamo, koliko smo emotivno dobro. Početi u tom trenutku da bi ta zemlja u kojoj ćemo zasaditi sjemenku već bila očišćena od korova, već bila, da kažem, onako nalivena vodom, a ne suva i slično. Ali evo, ako čekamo, onda pratiti koje su to promjene koje se dešavaju. Jer to je ono što je važno, shodno tome kako ta osoba inače funkcioniše. Naprimjer, ako je to neko ko je društven, ako primjećujemo da provodi mnogo više vremena sama, obratiti pažnju, javljati se, biti tu, ali na neki suptilan i nježan način, neintruzivan. Tjelesno, na primjer, iz ugla tjelesne psihoterapije, obraćati pažnju na posturu tijela, na lice, na to kakve su oči. Jer bukvalno u samoj iskri u očima ćemo vidjeti da li u nekome ima životnosti ili se taj osjećaj imam želju za životom polako gasi. Mislim, neminovno je, majke smo i ti, ja i vjerujem većina slušateljki, znamo da smo umorne. I taj san, to je malo sati sna koji je isprekidan, stalno te neko doziva, tjelesno puno daješ. Pogotovo kada dojimo, tijelo daje jako puno nutrijenata od sebe. Mislim, sami, de facto, samo toliko fizičko davanje vodite u umor, ali različito je kad je to fizički umor, a različito je kad počinje onaj osjećaj imam želju za životom da se gasi.
1: Jelena, često čujemo da je važno da majka prvo bude dobro sebi da bi mogla biti dobro djetetu.
0: Majka je primarni regulator bebinog tijela i njenih emocija. Pa kad ona nije dobro, njen nemir i emotivno stanje i stanje njenog nervnog sistema automatski prelazi na bebi nervni sistem. Dijete to doživljava kao opasnost, a nekad na neki način i krivicu. I pokušava popraviti majku, jer kad majka bude dobro, i ono samo će biti dobro. Ovo se može odnositi i na todlere, ali i na bebe, jer ako je puno bebinog plača i dozivanja, čini da je mama toliko loše da se dijete osjeća ugroženo, ono će potisnuti svoj plač kako bi mama bila bolje, da bi onda i ono bilo bolje. I to su neke situacije gdje će beba nekad jako negodovati kod mame, jer ako je mama loša i u velikom strahu. A lakše će se umiriti kod tate ili kod bake ako su oni, na primjer, u opuštenijem stanju ili bar malo manje aktivirani. Jer to je ono mjesto gdje beba u stvari traži mir. Traži nervni sistem koji je u miru i koji je prisutan i stabilan da bi ona tu mogla da se opusti, jer se tu osjeća zaštićeno i sigurno. I samim tim je beskrajno važno da je mama dobro, jer to je za nju kao neki osjećaj da je svijet sigurno mjesto. I to se prenosi na njen nervni sistem. A onda je taj nervni sistem ono što je baza za dalji razvoj tog bića, znači sutra odrasle osobe. Jer ako ta odrasla osoba u djetinjstvu ima nervni sistem koji je jako u strahu, ono stiče uvjerenje svijet je opasno mjesto. I onda, nekoliko godina unapred, imam odraslu osobu koja, koliko god je realno život okej, stalno će biti u strahu. I sve najmanje promjene će je bacati u onaj osjećaj anksioznosti, panike i sl.
1: Dakle, hajde da razbijemo mit i kažemo da savršena majka ne postoji.
0: Tako je, savršena majka ne postoji.
1: Ili je svaka od nas savršena majka.
0: E, to mi se isto sviđa. Savršena majka ne postoji i ako neka od slušateljki ima ideju ili se prepoznaje u tome i da je to njen cilj, odmah ide pitanje u

0: Kojim odnosima u svom djetinjstvu i životu si ti morala da budeš savršena da bi bila prihvaćena i voljena? Savršenstvo ne postoji. Često je ideja i zaključak djeteta da ako odustane od pravog sebe i bude još bolje u tome što roditelji žele i traže, da će onda biti voljeno i prihvaćeno od strane roditelja. A onda mi sa tim istim obrascem nastavljamo i u odraslom dobu i prenosimo ga na razne odnose, na majčinstvo, na posao, na rad na sebi. Ali trebamo da primijetimo da kad imamo to uvjerenje, em nikad ne stignemo do tog savršenstva, ali nikad ni ne stignemo do tog osjećaja u sebi da jesmo dovoljno dobro ili zadovoljne time kakve smo. Zato je ovo baš važno otvoriti na psihoterapiji, pogotovo relacionoj, kao što je integralna tjelesna psihoterapija. Jer rane poput ove nastaju u odnosu. Baš ono što smo spominjale na temu porodice.
1: Mm-hmm.
0: Te rane nastaju u odnosu, ali se onda one i iscjeljuju u odnosu. Kad gradiš odnos sa nekim terapeutom koji nije u ulozi terapeut-klijent, gdje on nosi ono bijeli mantil, kao što su doktori.
1: Na distanci.
0: Na distanci, mm-hmm. Hijerarhija, persiranje na vi. Već je to relaciona psihoterapija gdje gradimo odnos. Gdje je drugo biće tu za tebe. Ne vrši tu neku dijagnostiku, nego je prosto cijelim srcem tu za tebe da te vidi i prihvati takvu kakav jesi. I to su oni trenuci gdje se dešavaju najdublje iscjeljenja onih iskustava iz djetinjstva, a onda se polako, mi to ni ne primijetimo, se odmotavaju sve one neke kao rane izazovi u svakodnevnom životu.
1: I onda otvoreno pričamo o njima.
0: Je, bude nam prosto mnogo lakše, jer u tom odnosu sa psihoterapeutom osjetimo, ja vrijedim ovakva kakva jesam. Ja sam ovakva kakva jesam, dovoljno dobra. I onda će polako da se odmota da ja u majčinstvu više prihvatam sebe. Meni, na primjer, to bilo iskustvo. Nisam radila konkretno na tematici tog mog obrasca jurenja savršene mame, ali sam gradila odnos sa psihoterapeutkinjom gdje sam svaki put bila dobrodošla. Preplavljena, tužna, umorna, ljuta, nemoćna. Sa svime što jesam, osoba je bila tu sa mnom. Vrijediš takva kakva jesi i tu sam za tebe. I onda se puno tematika prosto odmotala, potpuno suptilno, jako ih nismo otvarali, poput ove jurenja da budem savršena mama. Jer u stvari u tim trenucima kad neko juri da bude savršena mama, propušta totalno poentu majčinstva. Jer poenta tog odnosa jeste da budemo sa djetetom ja koja jesam, ovakva kakva jesam, realno biće, da budem sa mojim djetetom. Jer ako sam ja u tom jurenju savršene slike, potpuno sam neprisutna, ne prikazujem svoje realne emocije, nisam autentična i onda dijete osjeća da ne postoji taj emotivni odnos. Jer ja ponavljam neke rečenice i jurim neku sliku.
1: Dovoljno je poruka za prvi dio emisije Nedjeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Naša gošća je bila edukantkinja integralne tjelesne psihoterapije Jelena Marković, voditeljka programa podrške ženama i majkama Zagrljaj kroz ženske krugove i emocionalan rad. Kažem, ovo je bio prvi dio emisije Nedjeljni razgovor. Drugi zakazujemo tačno za 7 dana. Počet ćemo drugi dio od toga zašto su prve godine života toliko važne za razvoj djeteta i razvit ćemo priču svakako u drugom pravcu. Toliko za ovaj put, pratite Nedjeljne razgovore. Hvala za ovaj susret.
0: Hvala vama.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

čuvari sna. Sna. Tokom 20. godina King Oliver i njegov Creole band nastavili su sa inovacijama predvodeći upotrebu prigušivača u džezu radi stvaranja različitih muzičkih efekata i tako objavili prvu pjesmu sa potpuno razvijenim solom na trubi Deeper Mouth Blues iz 1923. Neki smatraju da je ovu pjesmu napisao zajedno sa Louisom Armstrongom, tada mladim izvođačem u usponu koji je svirao u bendu Kinga Olivera.

0: нас.
1: I do kraja ove emisije u kojoj slušamo muziku 20. godina prošloga vijeka slijedi nekoliko vedrih i poletnih numera koje su obilježile kraj te treće decenije 20. stoljeća. Slijede pjesme Yes Sir, That's My Baby, koju izvodi Coon Sanders Nightwalk Orchestra, I've Got a Feeling I'm Falling i Annette Henshaw, i na kraju Paul Whitman Band, pjesmu At Twilight, vokalno izvode i čuveni Bing Crosby, Al Rinker i Jack Fulton.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerce za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Ladies and gentlemen,

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 28. juni. Ja sam Tamara Vuković. Međunarodni dan pomoraca obilježen je u Kotoru svečanošću koju je organizovalo Ministarstvo pomorstva na brodu MSC Armonija. Događaj je okupio predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske privrede, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović povodom 25. juna Međunarodnog dana pomoraca poručio je da kao država sa bogatom pomorskom tradicijom Crna Gora ostaje posvećena ulaganju u pomorsko obrazovanje, bezbjednost plovidbe, inovacije i međunarodnu saradnju.
1: Today we pay tribute to the women and men whose dedication, professionalism and resilience keep global trade moving and connect nations and economies across the world.
0: Odajemo priznanje ženama i muškarcima čija posvećenost, profesionalnost i otpornost omogućavaju nesmetano odvijanje globalne trgovine i povezuju države i ekonomije širom svijeta. Ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna pomorska organizacija AMO, pokrećući svjetsku trgovinu, preduzivajući rizike, podsjeća nas na jedinstvenu ali snažnu istinu iza svakog isporučenog tereta, svakog održivog lanca, snabdijevanja i svake povezane luke stoje pomorci čiji rad često ostaje nevidljiv, ali čiji je doprinos nezamjenjiv dio funkcionisanja savremenog svijeta. Pomorski sektor predstavlja okosnicu međunarodne trgovine. Više od 80% svjetske trgovine odvija se morskim putem, a upravo pomorci svakodnevno omogućavaju da se taj sistem nesmetano odvija. Istovremeno, oni se suočavaju sa sve većim operativnim izazovima, dugim periodima odvojenosti od svojih porodica, a u pojedinim dijelovima svijeta i sa ozbiljnim bezbjednosnim rizicima. Zbog toga je zajednička odgovornost svih nas da pomorci budu ne samo prepoznati i cijenjeni zbog svog doprinosa, već i adekvatno zaštićeni, podržani i poštovani. Kao pomorska država bogate pomorske tradicije, Crna Gora sa posebnim ponosom ističe svoje pomorce. Generacijama su crnogorski pomorci pronosili naše pomorsko nasljeđe svjetskim morima, gradeći ugled zasnovan na profesionalnosti, stručnosti i predanosti. Naša je odgovornost da nastavimo da ulažemo u pomorsko obrazovanje, sigurnost, inovacije i međunarodnu saradnju kako bismo budućim generacijama omogućili da pomorsku profesiju prepoznaju kao cijenjen i perspektiven poziv. Događaj na brodu MSC Armonija u Kotoru okupio je predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, pomorske industrije, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i pomorce. Među njima bila je i izvršna direktorica Evropske agencije za pomorsku sigurnost EMSA, Maja Markovčić-Kostelac, koja je ukazala na značaj ovogodišnje teme za Dan pomoraca. Ovdje u Crnoj Gori nastavljamo da podržavamo napore ka pristupanju Evropskoj uniji, jačan kapacitetu nadležnih pomorskih administracija za usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije. U oblastima koje se odnose na pomorce, ova podrška je posebno važna jer doprinosi poboljšanju sistema za njihovo obrazovanje, obuku i sertifikaciju, kao i administrativni nadzor, rekla je Markovčić-Kostelac. Događaju je u ime opštine Kotor prisustvovao potpredsjednik dr. Igor Kumburović, ističući značaj koji pomorstvo ima za istoriju, identitet i savremeni život Kotora. Kotor kao grad čiji su razvoj i tradicija vjekovima neraskidivo povezani sa morem, ovaj dan obilježava sa posebnim ponosom i zahvalnošću prema generacijama pomoraca koje su ga stvorile, oblikovale i predstavile širom svijeta. Potpredsjednik Kumburović uputio čestitke povodom Dana pomoraca u ime grada. Život pomoraca i njihovih porodica teče između neizmjernih radosti, susreta i teških bolnih rastanaka, poručio je dr. Kumburović. On je naglasio da kao dijete pomorca sa posebnim emocijama čestita ovaj dan svima koji su izabrali težak i častan poziv, onima koji danas plove morima širom svijeta, ali i onima koji ga provode u svojim najmilijim lukama sa porodicama. Posebno se osvrnuo i na pomorce sugrađane iz Kotora koji su više od 2 mjeseca zarobljeni u Ormuškom Moreuzu, kao i na njihove porodice. Čestitajući Međunarodni dan pomoraca, prvenstveno mislimo na njih i njihove porodice i želimo im siguran i brz povratak kućama, kao i svim pomorcima širom svijeta, istakao je dr. Kumburović. povodom Međunarodnog dana pomoraca, brodarska kompanija AL Group organizovala je seminar u hotelu Kataro. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom Nord Monte, koja već više od 15 godina uspješno sarađuje sa ovom renomiranom njemačkom kompanijom. Prisustvovalo je oko 60 pomoraca, seminar je održan na engleskom jeziku. Događaj je pratila Mihaela Moškov.
2: Može za početak da mi kažete nešto o današnjem sastanku i o programu, kojim povodom i ko će biti učesnici.
3: Atlantic Lloyd kompanija je tradicionalna njemačka obiteljska firma sa 43 broda. Danas imamo crew conference, to na engleski kaže, ono, ili crew seminar ovdje u Kotoru. Biće oko 60 ljudi, naših oficira i kadeta. Cilj ovog seminara ili crew konferenca je da se vidimo uživo, da se čujemo, da popričamo, da razmijenimo iskustva, da informiram ljude što su planovi firme, što će se raditi, kako će se raditi, razvoj flote, neki novi propisi i to. A pomorci koji budu na seminaru otvoreni su pitati kako god hoće.
2: Znači, današnji seminar je za sve pomorce koji sarađuju, je li tako, sa vašom kompanijom? I koliko shvatam, veliki broj je crnogorskih pomoraca i pomoraca iz Boke koji sarađuju sa vam. Do aktualnim temama, imate li pomoraca u ratom zahvaćenim područjima i neki komentar na to?
3: Ne? Nemamo nikoga, nemamo ni jedan brod. Ovo što se desilo u Perzijskom zaljevu nije se desilo preko noći, to se dugo kuhalo. To nam je dalo vremena da se i pripremimo, tako da nemamo ni jedan brod tamo. Mi kao obiteljska firma nismo skloni riziku. A neka područja u svijetu su rizična i ta područja obično izbjegavamo ugovorima, imamo klauzule gdje ne želimo ploviti u ta područja. Ukoliko se brod mora proći ili ići tamo, to ide od slučaja do slučaja, gdje radimo risk assessment i takve stvari, čisto da vidimo da li postoji bilo kakav rizik za posadu i za brod.
2: Danas je Međunarodni dan pomoraca i negdje je i to ideja da se ovaj crew seminar održi baš na današnji dan, pa evo poruka za sve pomorce koji svoj cijeli radni vijek žive daleko od porodica, od bližnjih i posvećuju svoj život moru.
3: Poruka pomorcima, pogotovo onim mladim pomorcima koji još možda ga nisu shvatili što je to biti pomorac. Ja ću reći kao bivši pomorac, ja sam bivši kapo, bivši upravitelj stroja i to biti pomorac nije posao niti zanimanje. Biti pomorac je stil života familije, jer ta odvojenost i taj način života, to je nešto što čovjek ili može prihvatiti. A ako ne može prihvatiti, onda nažalost tu nema pomoći.
2: Vaša kompanija, to je Atlantic and Asiatic.
4: Tako je.
2: Lloyd, pa gdje vam je sjedište, odvojeno je sjedište, je li tako?
3: Kompanija se zove AL Grupa. Uh-huh. AL Grupa ima ured u Singapuru, ima ured u Hamburgu. Ja živim u Singapuru, ali sam in charge za oba dvije strane, za Hamburg i za Singapur. Kompanija radi kao jedna grupacija, znači pomorci mogu ploviti pod Asiatic Lloyd, mogu ploviti pod Atlantic Lloyd, uvjeti su kompletno isti, brodovi su isti, može jedan ugovor na jednoj, drugi ugovor na drugoj. Kompanija ima 43 broda, od kojih je 27 koji su u vlasništvu i u menadžmentu, a 16 su u vlasništvu, ali nisu u menadžmentu. Kompanija je 170 godina stara.
2: Su brodovi u pitanju?
3: Brodovi su kontejneraši, balkovi, car carrieri i tankeri, znači 4 vrste broda.
2: Hvala vam.
0: D.O.O. Komunalno Kotor očekuje isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad, zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detalje o selektivnom odlaganju otpada za Radio Kotor donosi savjetnica za zaštitu životne sredine D.O.O. Komunalno Kotor, Jelena Radunović.
5: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Njih ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata, znači od sad je ovo obuhvaćeno dobro to donji put, škaljari do crkve, gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i muo i prčanj, a što se tiče kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
0: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, šta suva frakcija?
5: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju može robaru.
0: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
5: Ovako, dobro nam je okvir od drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Odobre nam još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane i za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
0: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
5: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali na svaku akciju podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.
0: U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je drugi razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka, posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju, opširniji u prilogu Nataše Janović.
4: O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja, njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinar i publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja.
6: Imamo večeras sjajne goste koji će ovu temu, koja je zaista inspirativna, na jedan divan način predočiti.
4: Župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković posjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno.
7: Imamo puno toga iza sebe što moramo riješiti da bi mogli pogledati naprijed i reći: u istinu smo činjeli sve da zaštitimo ovu Boku.
4: Opsežno izlaganje održao je novinar Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
8: Moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, jer nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. vjerovali ili ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton-Darlington koji je Thomas Cook jeli, u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra jeli, početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte.
4: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da je upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivni dolazak stranih posjetilaca.
9: Morali smo čekati parobrode jer je, oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme u određenu lokaciju.
4: Kroz bogatu prezentaciju arhivske građe prikazuje fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata. Poenta svega jeste da ništa ne počinje sa nama. Istorija Kotorske luke i putničkog saobraćaja daleko je duže i bogatija nego što se često misli, a upravo to želimo da pokažemo kroz buduću izložbu, istakao je Mlinarević. Razgovor je zaključio Dušan Davidović podsjećanjem na značaj u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Dona Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
10: Da je Don Niko Luković je u 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma.
4: Davidović je na kraju

0: tradiciji. Program je počeo u jutarnjim satima kada su članovi odreda čuvali glavna gradska vrata iznad kojih je svečano podignuta zastava Bokeljske mornarice, nakon čega je uslijedio svečani program opširnije Mihajla Moškov.
1: Program je obilježilo svečano otvaranje doma, predstavljanje izložbene zbirke kao i uručenje inicijative za postavljanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu Bokeljske mornarice. Prisutnima se na početku obratio predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović, podsjetivši da se ovaj datum obilježava u znak sjećanja na stupanje na snagu statuta bratovštine kotorskih mornara Svetog Nikole.
2: Danas je dan Bokeljske mornarice. Obilježavamo ga 26. juna, na dan kada je prije 563 godine stupio na snagu statut bratovštine kotorskih mornara Svetoga Nikole, kako se Bokeljska mornarica tada zvala. To nije prvi niti najstariji statut mornarice, ali jeste najstariji u cijelosti sačuvani statut, čiji se original danas čuva u Kotorskoj biskupiji. Posebna je čast što je upravo danas taj dragocjeni dokument izložen na uvid našim članovima i uvaženim gostima. Statut iz 1463. godine nije bio samo pisani trag jednog vremena. Isti je bio živi pravni akt potvrđen od metačkih vlasti, koji je tokom punih 415 godina imao pravno dejstvo u pomorskom, administrativnom i društvenom životu Kotora i Boki. U današnjem vremenu brzih promjena, sama činjenica da je jedan statut trajao duže od 4 stoljeća djeluje gotovo nestvarno. Ona svjedoči o snazi, uređenosti i zrelosti zajednice koja je znala stvarati pravila sposobna da nadžive generacije. Upravo zato ovaj dan obilježavamo kao dan Bokeljske mornarice. Ne samo da bismo se sjećali slavne prošlosti, već da bismo iz nje crpili snagu za budućnost. Jer tradicija nije puko čuvanje onoga što je bilo. Tradicija je obaveza da ono što je vrijedno prenesemo dalje na mlade i nove generacije, dostojanstveno, djelimično konzervativno i odgovorno.
1: Govoreći o obnovljenim prostorijama Doma mornarici i novoj izložbenoj postavci, Vukašinović je kazao da će ovaj prostor biti mjesto susreta prošlosti i budućnosti.
2: Naša namjera nije da osnivamo muzej, jer Kotor i već ima institucije koje tu ulogu obavljaju na najvišem nivou. Međutim, smatramo da Bokeljska mornarica kao najstarija pomorska bratovština na svijetu treba da ima prostor u kojem će moći da predstavi dio svog bogatog nasljeđa, svoje historije i tradicije, te ga približi svojim članovima, građanima i brojnim posjetiteljima Kotora. Korijeni ove ideje sežu u prošlost. Začeci muzeja Bokeljske mornarice mogu se prepoznati u kabinetu plemenitog tijela Bokeljske mornarice, najranijoj muzejskoj zbirci organizacije koja se nalazila u prizemlju Palate Drago na Trgu Svetoga Tripuna. Ta zbirka, formirana početkom 20. stoljeća, predstavljala je prvi korak ka sistematskom prikupljanju i očuvanju predmeta koji svjedoče o istoriji Bokeljske mornarice i pomorstva Boke Kotorske.
1: Na kraju je uslijedila dodjela inicijative koju je predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović uz prisustvo admirala Bokeljske mornarice Mirka Vičevića predao potpredsjedniku opštine Kotor dr. Igoru Kumburoviću.
0: Priznati crnogorski violinista Vujadin Krivokapić održat će koncert na 17. festivalu Gudača u crkvi Svetog Nikole u Perastu večeras od 21 sat. Na programu su dijela Prokofijeva i Baha, a ulaz je slobodan. Festival World Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe džez ansambala, promocije knjige i Land Art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnje sa Univerzitetom Kalifornije i Santa Barbara i odborom za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora, 4. avgusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. Za Radio Kotor više detalja Miljana Nikolić, PR festivala.
3: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i džezu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji jazz program

0: biti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i fondacijom MeandYou i odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. I ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bumnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u saradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski džez i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od dvije decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog Land Art programa.
1: Minulog vikenda održan je drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stolnom tenisu, ujedno i posljednji u ovoj sezoni, opširniji je trener Ivor Katić.
2: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i posljednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinje imali dobru šansu, ipak smo završili na četvrtom mjestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vrijeme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili šesto mjesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspješna, ispunili smo sve zacrtane ciljeve.
1: Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković prošlog vikenda na trci u Kućima osvojio je prvo mjesto.
3: Evo sad je održana prošlog vikenda trka u Kućima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz naše kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su drugo mjesto zauzeli, ja sam zauzeo prvo. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta pet. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi i u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, a u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekund. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme za da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
1: Vrijeme je s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna do 39 stepeni. Pratili ste info pregled, na pažnji vam zahvaljuje Kristijan Ćuranović u tonskoj režiji, a moje ime je Tamara Vuković, ostanite uz Gradske talase.
4: Info pregled.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Turn off the light.

sanjam, za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.